Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Tell me what you want to hear.

show ku një artist është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtat zan duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë i thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kaperat.

Detin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veç se pa reklama. Klab FM, kapim bregun e detit.

natën smëzë gjumi, të sa në mëngjes nuk sjohem dot, si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

0: dashuria.
1: E, dashuria, shumë e konklavitur.
0: Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
1: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

katin i ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në bu.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

Isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja dola mban me ata budallën që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning, Paris. Club FM, kape frëngjisht.

është disa njerës ka si punë ime që nuk i zëgjumë i sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

historia është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin.

tu es pour moi la seule musique.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fus një të zhytur.

0: qëndra.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhë, lëkura nxiet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Sa pash internet listën e njerëzve më të pasur në botë? Mos, prap nuk isha aty. It's not

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: fund, jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë mirë se vini në Klab FM 104.

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Obori juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shit si më i afërt stil.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes.
9: Për një sekundë në watch në u shky mikrofoni.
8: Pse?
9: Me qatë sa më fillem.
8: Pasha jo, shumë e mirë.
9: Një fyrshkollim.
8: Sa bukur. Ash pe gjenë që këtë bledi do që si fantastik. Mirë mëngjes, gjithve në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë. Mirë se ardhi në programin ton në këtë të hën të 22 qershorit 2026. Për hajrë vera për ndryshe.
9: Dje
8: u kënë dita e verës.
9: Po, mdukët, ja, i bjen dita ma e gjohat e vitit.
8: A i tybe se pasa vrejt, nuk e di pse, kështu.
9: Shumë bom për të rota,
8: A më lash, ma mirë.
9: Tek mas orës, gati ka ora 9, për janis më të rota.
8: Ma mirë, që shto. A pa të tharë vikende a jo, si ka lua ta, si veprua ta. A pa të marë prek teti, a farë prek lumi, a farë
9: prek lisheni. Unë e prek gjetin, valionet. I cili edhe qëtu, unë në ka tërgu një super pami, edhe në ka të një përshëndes, nga qyteti i bukur i Berotit.
8: A, valion, që a i shekon ti.
9: Dukush për du të më najtë në Kosovë.
8: Vëllaj, që të foto du mja ndalu, për t'kallëzaj.
9: A, jo mëre.
8: Tunduese janë.
9: Të shabone.
8: Qa ka me tjetër jone? Vesh me futbolu me në valë. Kampinati botëror ta shka komenta, këtheu vërca, mërca.
9: Super ndeshje pata.
8: Pat ndeshje interesante, pat diqa. Që Bajrami është me neve. Bajram, mirë mëngjesi.
9: Mirë mëngjesi, Bajram.
8: Për na thot Bajrami. Bajram, mirë mëngjes. Një ditë sa më të mirë për ty dhe gjithë dëgjuesit tanë cilët janë me neve në këto momente në frekuencën 101.7. Një ditë shumë e bukur sot mëngjes. Një ditë me diell,
9: Gojë nxehtë,
8: Kolona nuk pat kështu, se mëngjesi hershëm, fëmijët të kanë kryer shkollën e javën e kaluar.
9: Po.
8: Kështu që tani do të kemi ca javë qetësi e bletë apo jo.
10: Normalisht.
8: Edhe për baballarët edhe nënallarët. Se detyrat e fëmijëve tashmë kanë kryer. S'ka më atë e mora kse, mora atë nuk.
10: Marrën dhe postimet që ja fëmia i mori pesë të gjitha, i mrekullueshëm, jashtëzakonshëm
8: se të shtunën. Po.
10: S'not vend tjetër në fakt.
8: Ja nuk ndodh. Djalia më i mirë, u shika ja më.
9: Halime na thot mirë mëngjesi o bukurosha. Mirë mëngjesi o Halim.
8: Ku po na sheh bre?
9: Edhe tre, edhe tri shtunë ka me Halimet. T'janë mërën e kështunet.
8: Që shtjanë mërën e lejë që që.
9: Pa, ditë kërëm shrujtë të ajtë nësë në pramëtën ta dhe 4 shtunet ta dhe via Kosova.
8: Po.
9: Kësë një ju ka kry. Halim edhe 3 shtunet.
8: E vërtet, në 049-55-1-1-4-4 mundim në ashkujt kush dhe që është me neve, me në thoni mirë mëngjesi, me në tregu qëfar dite pritni me pas sot, edhe si du të kaloni këtë verë, se djetë zyrtarish jemi fut në këtë qyshithuet cikli verës, a qyshithuet, edhe është një farë...
9: Sezonë verore.
8: Jo, e ka një fjallë.
9: Në skinën e verës.
8: 21 qershori shënon solsticin e verës.
9: Mirë është.
8: Fillimi astronomik të verës, po shikoj.
9: Aha.
8: O, dita më e gjatë.
9: Ariana ka thënë se me 21 ku me shku në deti, se me 22.
8: Një me a?
9: Po, ka qyre api bje me në rejo, sa nështë edhe unisë është të rrugës, atë të bje.
8: Jolas, sase, smerët me njëra.
9: Qa ka shu, që ka shu halimin, hajtë, a mund është
8: me
9: pa?
8: Nisëm ditën me, që peshon telefon.
9: Qysh më rralim, që ka ndodhë?
8: Qa ka ndodhë më rralim me probleme, sa ma pak probleme, halimo. Jo, nuk, a, po, falla që.
9: Qka i papish kamionin?
8: Goma. Goma blet.
9: Që shtu e ti pa smart ligat?
8: Kur shkon me nërejsh nëj gom el, që shtu atjet ku po shkon? Ku shkon ti me nërejsh gomën?
9: Jos.
8: Që bledit të regon? Gomisterin. Shqipni gomisteri thojnë.
9: Për një ma, e në shqytojna.
8: I eshtri atë, që shtu shtu? Bili vulkanizer, jo vulkanizer.
9: Së pagoj, a ki vrejt kone fundit që po dojnë në Facebook. Diso fotografi, edhe pse nuk e ki personin as follow, nuk e di kam vina ta... Njerëz dhe më thonë,
8: kishtë
9: gjithë kohet, e njone që shto i kishmet një cop dukat, një zinxhir, ko gjajtrash i orit në gomë. Edhe e kishmet aty më posim, hera e parë që qova kjerën me qepte e vulkanizerin, e sen që shto, e aty në qëfar orit rash, që di që kishin në rotë, me që a kishtë ty, për Bajrami.
10: Këto misteri.
9: E kishtë farët e Bajrami.
8: Unë zërën. Okej, në 049-55-1-1-4-4 në shkruani. Do të dëgjojmë këngën e parë për klubin e mëngjesit sot, Human Girl, Lenny Kravitz.

0: Dëgjuam Human nga Lenny Kravitz. Ju themi mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Jam unë Flori, kam Ellin këtu për ballin mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit.
0: Këtëra tre që të thonë mirë mëngjesit deri në fund të programit t'jen diku rreth 23 herë.
1: Ves lopës blokën në mësanin.
0: Si dhe në kraun tim të majtë është dhe bledi.
2: Mirë mëngjesit.
0: Mirë mëngjesit, mirë mëngjesit, gjithëve mirë mëngjesit. Një ditë ndërkombëtare sot.
1: Jo, është... lexoj një mesazh në Halimit.
0: Halimi ku? Apo Bledi ka thonë thirr karotrec.
2: Karotrecin, po.
0: Ç'është karotrec?
2: Merimanga,
0: ose
2: apërroja shkurt.
1: Apërroja,
2: bravo.
1: Bravo. Preso de skem thumo apërro, karotrec.
0: Apërroja me karotrec vjen dhe të bëj zgjidhje. Mbaroj kjo punë tek o misteri me karotrec. Çka keni ditë ndërkombëtare simpatike që më pëlqeu? Dita ndërkombëtare e të shenurit vetvetja.
1: Ah.
0: Si mund të jesh dikush tjetër all, nëse si e vetvetja? Do të thosë se kam kuptuar kur. Nuk jam vetvetja, po kush je? Kush je nëse si e vetvetja?
1: Një version tjetër.
0: Në koka fest kjo, por ndryshe, diku. Një fest, po thotë, të individualitetit, vetpranimit dhe guximit për të qenë ndryshe. Shumë shpesh, njerëzit po thotë fshehin pjesë të vetës për të përshtatur ose për të përmbushur pritshmëritë të tjerëve. Ah, gjë ku ka bled. Që tu po thotë kjo s'ka vetja, domethënë. Sheti. Po do mos më përshtat pak nuk bën, se tani çysh, ti duke qenë vetja.
1: Për shembull, themi të ri veta, në qoftë se ju dy peni alkool, unë nuk pi, a do thashë detyrimisht ka njerëz që edhe pse nuk ju pëlqen apo diçka, bojnë sane to fit in. Nuk ka shfundi botës nëse dy pin një spin, ose një pin dy spin, apo kupton?
0: Një pin dy spin.
1: Kështu se.
0: Po s'ka nevojë më për
1: shembull, mora.
0: Po
1: ka nevojë. Ka nevoj me u përshtat, po prap me qenë autentik. Mi pas do boundaries, si thunë anglisht, disa limite,
0: boundaries.
1: Disa barjera.
0: Bravo,
1: deri ku
0: bravo,
1: vazhdon.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Për ndryshe ko ka World Rainforest Day, apo dita botërore e pyjeve tropikale,
0: që
1: promovon mbrojtjen e pyjeve tropikale dhe biodiversitetit.
0: Mirë shumë, që është rëndësishme.
1: Oh, National Onion Rings Day.
0: Ah,
1: a ti kona?
0: Jo,
1: Onion Rings?
0: Jo.
1: Te për mi kona?
0: Ja,
1: po ti kona. Sani, një adin që nasha dhe ma shumë se pomfritat. Për një ma, jënë te për mi kona. Ty bled?
2: Shumë.
1: A,
0: që bled që farë dite?
1: A, përshë, mu edhe bledit na po elqen, ta shka me të botu me të eliminua.
0: Ja, në kene nevoj me eliminu, veshëm
2: pranën e shumë të shumë.
1: Ha?
0: National Take Your Cat to Work Day, po thot.
1: Ah.
0: Pra ju në nëzip e bi vetën, kjo thot Take Your Cat.
1: Shri se përna që lënë dë një...
0: Që janë këto kështu, mirë mëngjesi përna thot Gazmendi. O, Gaz, mirë mëngjesi. Që, na pas ka të regu, diçka një story. Një herë,
1: po
0: më parë një kolege amerikan po i drejtohet një punëtori, po thot indian, duhet ta përmirësosh anglishtën tënde. Nuk po kuptoj asgjë nga ajo që po thua. Indiani thot: mirë zotri. Pak para, pak anglisht. Shumë para, shumë anglisht. O, kas. Se sjetum, a ke po që, a ke një me që shfoli në India, a gazdi, a ke një u konë viral në rritë, për ndryshë në ka uru verën gazi, uri me verën 2016.
2: Falimderit,
0: e pleni CD në Indi, njoni gaz, edhe kur dënë me lëshu për shamull 50 centin, e këtave që janë isaj, o së njësë me i me qëtë, që shumë interesantë dhe shumë bën me qeshë. Në 049, 551-144, mundin me nashku që shtu sigur gazi që nga tregon edhe batuta, vica me mëngjes, edhe me nga tregu ku përshkani që shpukaloni, sepse do tjetë një mëngjes i gjatë bashkë me neve.
1: Ose ku jeni me qadër, edhe këtë vlenë.
0: Edhe kjo me qadër, po, a janë këthymëre qifti nga Ksamili?
1: E shojnë, besoj që po, se ka të unë se ma pagunë, me najtë dherim fundë të mujët.
0: Po, që Qyshja, e one tani, kur me shkuna.
1: Do mbetet të shihet.
0: Ja, ma pas, kiqka. Beautiful People vjen kënë garalës.

0: Diell me shkëlqim apo ship ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Hajde, laj, laj, mirë për Motin. Hajde, hajde, hajde, se kemi nevojë.
2: Një ditë super nxehtë.
1: Nime,
2: aktualisht temperaturat në Prishtinë po shënojnë 20 gradë, megjithatë duket si të jetë 24.
1: Ancet, po.
2: It feels like.
1: Po Franca, flakët u shkupët, po, Franca, alarm i kuq në Francë.
2: E vërtet, një vërtet e nxit pritet me kaplu gjithë Evropën. Po, duke na përfshi edhe neve.
1: Po, gati, bon.
2: Temperatura minimale gjatë ditës sot më ka shënuar 17 gradë, ndërkohë ajo maksimale do shënojë 29.
1: Mm-hmm.
2: Pritet që pas orës 12:00, më saktësisht nga ora 1, të ketë vranësira të pjeshme dhe vende riga të pakta shiu.
1: Ah, pas kamera shi.
2: Po jo krejt, ashtu për kapë me zonë. Qadrën
1: me veti. Ku jeni me qadrën?
2: Për ndryshe, edhe pse kam pas pak shi në disa zona, temperatura do jenë rrëtë njësë në ngrod.
1: Ane, një jakë në të holë me veti?
2: Qar jakë në moj?
1: Jakë në të holë moj me moj?
2: Atë në që të mytë jakë jam njësë në ngrod, që e të folë.
1: O të holë moj për thamë?
2: Jo, mora as folë asën.
1: O bled.
3: Zjedin darë nga.
2: Bled, pregoj që me njësë në ngrod nuk dvynë jakë.
1: Po bjenë, kur të fillo me ra shi jakë është.
2: Jo, njësë në ngrod kam pas shi. Do me thonë, krika unë konë si pasoj e të nxehtit madh.
1: Sheti.
2: Në Francë
1: deri në 40 gradë pas kanë arrit temperaturat maksimale.
2: Po edhe na prej fundit javës do shkojmë 33.
1: A, 33, tash mos po thu dikun te 40 shesh atje.
2: Jo.
1: Se 40 është shumë. Ja, nuk ka pas 40 në Andrë, thesh 6. Ja, 40, jo.
2: Ka pas, mëre.
1: Kosova.
2: Po, që është sa shatë.
1: Që të kone fundit, a?
2: Po, mëre.
1: Mëre se na fshin.
2: Iha.
1: Ja, shumë. Shumë është me kun 20 gradë në Kosovë. Në ashtu kohë në herë. Po jo kështu së fundmi. Autoritetet i pas kanë kushtuar një vëmendje të veçantë, po thotë të moshuarve në Francë, si grupi më i rrezikuar, duke kujtu se gjatë valjes së nxehtit, sidomos në vitin 2003, për shembull, paska pas një valje të nxehtit shumë të madhe në Francë, paskan humb jetën rreth 15,000 persona në 2003-ën.
2: Po, islam tash ajo për ty informacionin. Temperatura më e lartë regjistruar ndonjëherë në Kosovë është 42.5 gradë Celsius.
1: Cilin vit?
2: E matur në Klin më 25 korrekt 2025 vllaçtop ku përjeton ti. Kjo konfirmua nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.
1: Nuk e na vrej.
2: Dhe u pyë rekordi më i pashëm historik. A e më në marë qështë e këna vrej?
1: Si më konë këto, jem konë deti.
2: Viti kalu më konë i të mërshëm.
1: Jem konë mrena nuj se këmë dalu.
2: U konë te për në zedë me thonë. 40 që si kur gjo. A në mund me që të feels like si 50.
1: Pa, feels like, po. Feels like është qaj të thonë.
2: A mo për ndryshe. Po, vitin e kalu më shpido me konë rekordit që ka qenë.
1: Sa, hani po të se qështë është taj? Haj po të se shkë kur gjo, po të gjithë u konë zelë. Qa po përni parë?
3: Si ka qenë, thotë me? Ka qenë
1: kanë zelë? Eti, plesë të tje, kalë dy kalë zonë që u konë zelë. Qa po përni panikë e lëmi?
3: Këthejemi pas pak.

0: Thënie bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia ditës në klubin e mëngjesit është kjo.
2: Dëgjoja,
1: se bledi e di këtë. Dëgjona bledi. Pemët më të forta rritën aty ku erërat fryen më fort.
3: Pa, dhe me kapeten.
2: Në cilin lokacion?
1: Vështërsi që i kalon.
2: Kalzoma lokacionin.
1: Pa, pritën ishtë një shto era.
2: Kalzoma në cilin lokacion të rritë, më frym pak më së përfortona.
1: Rrim frym, re.
2: Po, kalzom
1: ku. Mi kalu vështërsi.
2: Dikon ku.
1: Shëruje. Se me konë edhe frym edhe temperaturat 20 gradë.
2: A, nuk shkon. Shkon.
1: Pe skuqësh albosh.
2: Jo.
1: Bën ashtu.
2: Çafishën të bojë stan Shenzhen.
1: A pa full.
2: Ku?
1: Si kanë marrë?
2: Dulni vedo. Domethun si nxeke.
1: Ski çka si kanë marrë librezat me një herë. Flok.
2: A pa. Mirëmëngjesi.
1: Na të
2: desa. Punë të mbar për juve. E na pe vazhdojmë xhumin.
1: Ani desa, vazhdonë xhumin jo.
2: O lapoçi.
1: Ti lapash më. A çani? Sa shkapo.
2: Besin a shkru mirë mëngjesi nga Prishtina.
1: Skama, kësa mili me a shru foto të fort api ati e dalë pes, bashkë në neve
2: shtu. Mësë me gjek se je knoq.
1: Do të shkojmë reklamat tani në 0495511444 rini me neve, sepse do të kemi lojën e pash për blyse me njerë pas reklamave.

0: Ora 7:30.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendos të shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në Neptun, kë është 90 minutës yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfarë shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Ej, ku je, që o bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
8: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
9: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munu im rikrejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
11: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
10: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minutë
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Lidhi faktet, zbulo klubin e mëngjesit. Unë jam Flori, kam Ellen këtu përballë në kraunën tim të majtë. Është Bledi, mirëmëngjes gjithëve, mirëmëngjes gjithëve, mirëmëngjes. Gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit, keni luks me flajt pak më shumë se na tjertë, na punëtor të thjeshtë.
2: Amo, këta se vetë që në shuë dhe jam me Club FM e kam mundësi me fituar, diçka që ata janë gjëmë nuk e kanë.
1: Pa tjetër është momenti i kuizit të personajit ko APR. Me karotrec, vjen ju merë ju shonë të komisteri, edhe kryet puna, 04955-1144, në shkruani, edhe ku jeni që apo bëni, e si e keni njës ditën, por tani, bitë gjitha në shkruani për lojen.
2: Kur ma letë se keni forës?
1: Sepse, tash më futemi në atmosferën drithruese të kuizit të personajit.
2: Plus Elmira Agjente.
1: Keni një
2: agente.
1: Keni një agente që kome
2: një agente për popullin.
1: Një agente që gjithmonë është në tetik dashur dëgjues për me kall lojën. Të do më thonë me kall zuam.
2: Po.
1: Hajde. Pyetje. A kam një personazh të mirë, valla.
2: Cila është pyetja e parë që gjithmonë e bëj?
1: Për kështu gjendër, kështu me treguash burra grua?
2: Gjinia.
1: Burr. Gjendërën e hajme të.
2: Ma shumë.
1: Si këta agenzia, jo, blet, një mamë, më të bërtit, më kanë herë, më sëmle. E po të gjështu me ndërkomtar, më marë herë pasere tani, po mjetë.
2: Mashkull,
1: el. Vëlloj, mosha mi 60-at, el, prit. Hajtë, apo më i me gjithë kështu sakt. Po, është gjenerat solide.
2: 62
1: vjeç. Mostart më rëzi.
2: Okej, ta është bazuar në moshën, mësë është politikan.
1: Jo.
2: Jo.
1: E pse politikan? Krejt politika. E jo lojqë tash i kena do politikan të ripët.
2: Po, po ka me të ndë një.
1: Po, pa tjetër që ka. Ka. Shumë, ma shumë jenë në kështu më duket.
2: Aktor?
1: Jo, nuk është aktor.
2: Shkrimtar?
1: Nuk është aktor. Jo, nuk është asë shkrimtar.
2: Nuk është aktor?
1: Nuk është më aktor.
2: Ah.
1: Jo, mësë më gosha po folja.
2: Jo, po të ngaj.
1: Jo,
2: mësë shri Gjakove? Shumë gëllë vetë, ma për mund të të ke Djeg Lohen. Ashtë jo, nga Gjakova?
1: Prit, së se di, a?
2: Jo, falj.
1: Më do këtë ashtë mëre. Prit, ishtë pak.
3: Të taj gjemë. Jemi në kërkim.
2: Hajde.
1: Prit, mëre, së se di. Më do këtë që po, a, po. Prit, po. Po se më hupi për një moment.
3: E gjithë një qerek personajë.
2: Një qerek personajë.
1: Hajde, dy të vjelë minë të u gjetën, për 60 vjeqë.
2: Nga Gjakova, armës është shkrimtar?
1: Jo, dësë është shkrimtar? Jo, më që fa shkrimtar, apet në pyte për shkrimtar. Qa të kanë tek ta shkrimtar, qa o punë e tine?
2: Qëtu për e të zëjë se zonë në zverone?
1: Nuk ka...
2: Pash më suka tek, më suka në gjithë të ty në liber në dorë, pa ire.
1: Ku, jo, më që fale? Më parët i loqa të, i më shefi.
2: Lemu librët.
1: I më shefi parët libra, blet. Kush si prej?
2: Analist?
1: Jo.
2: Prezantus?
1: Jo.
2: Gazetar?
1: Hy, qëfar, më?
3: Të dalim të konga se...
2: Pski, këngëtar.
3: Këngëtar?
1: Së mbeti që tjetër, edhe dhe që të herë, mëse gjithë, mos, kishka.
2: Okej.
1: 04955-1144. Nëse keni nëjë pytje, mundëri me janë i mu elit. Në lidhje me personazhin kush tek qysh. Çka? Hajde, sa do me ditë.
2: Nga Gjakova mbi të 60-tat, a ja njohim familjen?
1: Po, ja njohim
2: edhe familjen. A po na kont famshëm familje?
1: E ka edhe djalin.
2: Opa.
1: Po.
2: A është i muzikës popullore?
1: Po, valla. Po, argëtuese popullore.
2: Najata i koll.
1: Po qysh i koll. Nini koll, najata i koll. Dosmat i koll.
2: I koll dorsmat.
1: Po.
2: Olajn bled.
1: 049-55-1144. Na shkruani mesazh në WhatsApp, Viber, apo direkte për cilin personazh po flasim. Kush është ky këngëtar mbi të 60-tat, i cili është nga Gjakova, dhe i cili është një personazh që t'i koll dosmat?
2: A njohi ma shumë me emër a me nofk? A ka nofk?
1: E ka edhe një nofk, vala. Okay. Me nofk e njohi, po e njohi me dhe me emër.
2: Është
1: gjatë në treg, kështu që njohi me në treg, që është gjatë në industri të muzikës. Në këtë industri. Dhe që këtë tregu u bu.
2: Okej, do me thonjë, Iro është në fje.
1: A i re, shpejt i re, vala.
2: Ska.
1: Bravo, e.
2: e djegelojnë vetë, dorën zamër, janë një të më fullë si Gjakovar.
1: Po, bre, dubl, bre, oj, dubl, Gjakovar. Po, ku ko ma mirë me se me fullë që shtëme?
2: Kë, nuk jam, e ka pas një hotel në Gjakovë, nuk e di një
1: sotë të
2: po, hotelin e vetë. Vele, ka pas një ofertë kështu pak ma të mirë, nëse bëjshë, letemi dorës, në hotel tina, kardëve një shme ma të lirë me këndu. Imaqëm. Po, nuk jam e sigurt nëse ka ende.
1: A që tash më kujtu
2: që ka ndodhur.
1: Se dia ka djem tjerë, po dy djem pja njëfshim.
2: Pja
1: njëfshim.
2: Një e di që ka këngëtar.
1: Edhe një tjetër e ka influencer. Se që tash më kujtu.
2: Okej.
3: E, stop.
1: Jo, po ne.
3: Po veç emri më ngon. Ço më thon tjetër.
1: Po veç emri po anin, po kujdes. Kujdes. 049 551 1144. Ai keni marr gjyshet.
3: Ai
1: keni marr nona.
3: Ai është.
1: Gjyshët e kam prej djallit personajit kërë shkojnë kështë në fërë atë, po.
2: Unë është një fore, di cili...
1: Kujdes, kujdes!
2: Di cili...
1: Mamaj, që është marë fore, di një, a që a i shakon, di që a i shakon.
2: Cili...
3: Aje,
1: na shkruani mesazh i lutem në 049-55-1-1-4-4 nështë të doni me fitush përblimin 386 i bëna thir, të lutëm 386
2: nuk në
1: fundit, ja se kallët loja, nuk bën me kallë lojen. Na shkruaj mesazh të lutëm 386 të lutëm, na shkruaj mesazh në 049-55-1-1-4-4.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit të dashur dëgjues, sepse kemi punë për të bërë. Kemi për të lexuar mesazhet dhe për ta shpallur fituesin. E fituesi është te Elli, për fatin tim të keq. E për fatin e mirë të dëgjuesit i cili ka shuajtur blet. A bësh, që rekordi është një farë rëndësie dhe kush shkruan.
3: Në klubin e dhuratave.
2: Po. Në klubin e dhuratave. Bravo blet. Çka është kjo e bukur? Ka rëndësi kush shkruan.
3: Për
2: shembull, Elli mund të sjell fat dikujt, cilit unë se sjell dot ose anan sjelltas.
3: Dhe e besojnë këtë.
2: Ë.
3: Sa që jam
2: kështu superstitios. Ka trajnera el që qërapat ose një tesh dikun e vesh gjithmonë të njëjtën në ndeshje, sepse menon që qaj i si
4: e
2: para mena. Qërë e ti kushku.
4: Kom do gju.
2: Okej, okay. Po lezoj mesajët direkte. 36, që ka thonë shkelzen një tishri dzeni.
4: Opa.
2: Që shke e la
4: jam në mërën më i në kia. Jo, në demera kia, hajde për. Këzarë për e sërë.
2: Po kjo që në dhe
3: kje. Po
2: shamull ju dy që pini alkohol, e on nuk pi, unë që shmu përshtat, sa dhe këtë nishka me mëngjes.
4: Hajde.
2: Ta kom në enë. Bashkimi që të ashtu shme neve shkelzen një tishri ka thonë bashkimi. 4-3, që që 4-3-3 si formacion kështu i futbolit. Jo 4-4-2. 4-3-3 shkurt dzeni. Gjithashtu edhe një 4-4 ka thonë dzeni. Dzeni,
4: pikërisht dzeni.
2: Vazhdoj me Viber, ku e kemi Luanin. Luan, mirë mëngjes.
4: Mirë mëngjesi, Luan.
2: Dzeni ka thonë edhe Luani. Blerina shme neve gjithashtu. Mirë mëngjesi,
4: Blerina. Mirë mëngjesi, Blerina.
2: Shkëlsen jetishi. Qerkini, ka thonë dzeni, si dhe Zonja Vahide, na thotë mirë mëngjesi, shkelzen, jetishi. Mirë mëngjesi, Zonja Vahide, falenderit shumë, që nuk i ndoash asë njëherë klubit të mëngjesit. El, fjala për ty.
4: Fjala për mu e kom besnikun,
2: Snek?
4: Që thotë dzeni.
2: Dzeni.
4: 001 na thotë dzeni, dhe ndërko, aji që ishte më i shpejti nga të gjithë.
2: Dëndën.
4: I sakt një kësësht.
2: Dëndën.
4: Po e shoqë që ka lujtë për herë të par ditën e ente, por nuk paska që e më i shpejti, ndërkohë sot.
2: E paska provu dy herë më herët.
4: Po, ka thonë, mirë më nxjesi, shkelzen një tishi dzeni. Personi në fjallë është...
2: Zonja dhe zotrin fituesi kuizit të personajit për këtë të në është... Duli!
4: Urime Duli.
2: Bravo Duli, bravo Duli, bravo Duli. Mirëmëngjesi, shkëlzen një tishi dzeni ka thonë. Të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Aty pastaj do të njoftohesh për detajet në lidhje me shpërblimin, është APR Pako Plus pështim. Inshallah nuk bjen asnjëherë me përdor. Ja mirë, po natyrisht nëse të bjen e të lëndi kon vetura se nuk i dihet. Ba blet, makina, është nuk e.
4: Shpërta mbrem blet ajo.
2: Kush?
4: Apërëja në Shqipëri.
2: Karotrecja?
4: Karotrec.
2: Vjen me karotrec. Karotrec. Merë aty, të shonë te komisteri. Te
3: komisteri, po.
2: edhe grym punë, këtë grym punë.
4: Si me fulja punesh, po mdokëne.
2: Në Instagram të lutëm, në klabe të në kësu.
4: Zhuhët jo.
2: Me karotrec, te komisteri. Pizim të anë shua, shqitë.
3: Vetëm me apërë, kujdesh.
2: Apërë, vetëm me apërë.

0: E më këthi në studio vetëm për një shëllim, ju të regu që ka me ngronë nëse shame hongër sot për mëngjes. Pashteta klasike nga Podravka. Podkallëzoi.
1: Kur më mëngjes
0: është fantastike. A kom fol mirë?
1: Po, ta ja vash në ramë kështu ta marrë kështu duhet.
0: E çashtu se kom thua ne ikni.
1: Që shkojmë puna, një pashtet në çant.
0: E butë, e shishme. E gatshme kështu për me kry punë shumë shpejt, më thonë, veç e lyn atë bukën, naj brusketa, naj sensi shpejt e shpejt.
1: Bele, më nësh me ndoa dhe me naj kona, me naj kolegë të zyrës.
0: Po, se, nejse, mu për shumë, unë kur ha, qëtë pashtetën e po Travkës, unë e ha gjithin, do më thonë.
1: Po,
0: po, po.
1: Ja, në fund, ja, në ngërë një pashtetë komplet.
0: Se të knash, është e përgaditën, gati, edhe shije fantastike me balancë perfekte, edhe me kështu gjona do më thonë ushqyse, edhe për sendvish, edhe për qadën me bo shpejt, kështu se bled pashteta klasike e po Travkës.
2: Po, unë e konsumova me mëngjes, kështu që unë i kryba këto detyrime.
1: Rituale.
0: Po, jemi të diskutojmë. Pret, kështu që me vrasë.
1: Ti e i bënshëm.
0: Mëngjesin, ua, caktuam, sot që kërimi. Unë, kështu që 0-4-9-5-5-1-1-4-4, mos u largoni nga klubi mëngjesit, sepse sa po kemi figur, du t'jemi gjatë sot këtë mëngjes bashkë.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Unë jam Flori, Elmir Mëngjesi.
1: Mirëmëngjes,
0: Flet.
2: Mirëmëngjes.
1: Mos po zhurëm.
0: Mirëmëngjes.
1: Po flanaj kush?
0: Se ka fillu klubi mëngjesit seniore e 6 minuta jemi bashk me dëgjuesit ton.
1: Na na bëu un sill ngry.
0: 23 gradë temperaturat aktuale në Kosovë, në Prishtinë konkretisht. Kujdes sepse pasdite, diku pas orës 1, me fjalë tellit po foli, na tha që do të ketë rreshje të lehtë tash ju.
1: Po, ndoshta fjalë të ellët topi si lun.
0: Ne më aq ja.
1: Që shërta e zotin një, zotin altën e në tokë.
0: Po e shonë në këtë, që e thënë kësoj, Google Map, a?
1: Po, Google Map.
0: Disa rrugjën matë lira se zakonesht dhe edhim se pëndodh kjo. Shumë qytetarë tashmë ja kanë mësy bregdetit sepse fëmijët e kanë kry shkollën.
1: Do të me këqyra një traffic nga... live tashmë bregdet.
0: Po, a ne është nga kuar. Gjithësësi rruga Agim Ramadani gjithmonë poshtë e blokume. Ndërsa dhe jenë të bo disa punime atë dhe prandaj edhe mund të ndodhë. Ma di janë edhe disa rrugë. E të më thonë, rruga Agim Ramadani, njëna pjesë, po të dy pjesët faktikisht në duke u poponime, edhe jenë bodo gropa bletë kështu pak ma gjona, edhe veturat po duhet më unalë.
1: Po.
0: E saher nalë është në trafik, kryon
1: pak ma shumë pëllë. Edhe mrapa teatrit, i po, kam pre rrugë.
0: Bashë atë, po. Bashë për shatë pjesë.
1: Jënë rrugë prema ato.
0: Po të preme, jënë pak, po prap dush më ndalë.
1: Po du të më ndalë.
0: Po du të më ndalë. Si dhe mos ona tjetër që shkam pasaj të katër lullat, është shumë ma e blokume për shkak të kësaj, mirë po urojmë që t'i kalojmë sa ma lehtë. Edhe që kjo pjesa e që qënë aeroport nga fush Kosova,
1: po.
0: Është një varë fytja aty pak ma ingusht, që gjithmonë po tregon që ka kolon.
1: Pjesa që qënë prej rruga Femi Ladrov, se do me thonë në shpisa
0: po,
1: e spitalit,
0: jo,
1: naj.
0: Edhe ajo e nga rkume gjithmonë.
1: Po dhe ta mund të spitali.
0: Po faktikisht gjitha kyqjet në rreth el i ki të po. Nga rkuara. Edhe kjo poshtë e zakonishme.
1: Edhe qka ke diçka, ke rruga që t'lidh me aeroport, po mënoj prej kësoj zonës Veternikut, t'lidh me fush Kosovë.
2: Po, shumë nga kuara.
0: Se shanej po lidhët edhe me pejën e me këtë pjesën anej, edhe poshtë e nga rkume, aty ka nevoj për me qenë pak ma e zhon rruga për me pas mundësi me kalu ma letë, mirë po... Kërkom vëmendje,
2: po është normal për një kryqytet evropian, ku neve kemi qëllim për me shumë.
0: Metropoli, jemi ne vlekë. Si metropoli. Metropoli më i ri në Europë. Prishtina.
2: Po, normale. Këto janë normale.
0: Pa, është skiva. Në qëra se...
2: A pas dhe ma herë.
0: Just can't get enough. Dëgjojmë bashdem.

0: Kamira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Të gjithë flasin futbol në klubin e mëngjesit në këtë kampionat botrori, cili sa vjen e bëhet më interesant me deshje të bukura me shumë gola. Madje po lexoja dje apo ardje, nuk e di kur kanë pas 3 ndeshjeve janë shënu 100 gola, që ishte më shpejt se çdo botror tjetër, madje që nga ai i vitit 1958.
2: Okej.
1: Okay. Pra,
2: Koxha po i
1: 100 gola janë shënu shumë shpejt sepse ka pas rezultate të thella, rezultate shumë interesante, edhe po e shijojmë këtë botror. Po e shijojmë. Sado që po janë sa ndeshje në mbrëmje vone, nuk po mujmi, po, të paktën që tuam prime time për Evropën, po mujna me i pa dhe po sjellin rezultate shumë të mira. Pra me lexova që Egjipti ka shkruar historinë. E kanë poshtë Zinlandën e re 3-1 dhe ka rritë fitorën e parë në një kampionat botror në historinë e vetë, paramena.
2: Okej.
1: Okay. Po kisha menuar Egjipti gani.
2: Po ka shumë rekorde që po thyen. Për shembull, çka pa tjetër Jamal i hyni në titull.
1: Lamine Yamal.
2: Lojtari më i ri që ka shënuar gol.
1: 4-0 Spanja.
2: Po, 4-0
1: në Arabinë Saudite. Tash më s'po bën prapë bevasi Arabia Saudite sigur me Argentinën atëherë, po diçka si ju eci, ha?
2: Problem.
1: Nuk ju eci.
2: Një deklaruar të erunit më pëlqej, që kishtë unë për Jamal, tha e du te për shumë të adhesuare, shikojnë bëmë e busqesh. Ke interesant si deklaruar.
1: Për ndryshe, Runi. Kepi gjelbërel. Koqit koqa fort, 2-2 me
2: Uruguay. Po bre, do me dojtë të pasit, kepi gjelbër.
1: Nuk u mund në dy ndeshët e para dhe për balkën në shtuarve mjaft fort, barazoj me Spanjën, barazoj me Uruguay, në shënoj 2 gola madje kundër Uruguayt. E tham që Egjipti fitoj kundër Zelandës së re 3-1, ndeshët zhvilluara pas mesnatës, ndërsa Belgjika dhe Irani porazuan 0-0. Irani, pavarësisht e lasheve të mëa që po has në aspektin e logistikës, ardhjet të domethënë vjen diku 16 orë para se me fillu ndeshja ka mbri në LA, në Los Angeles, e ka shfillu ndeshjen dhe me njerë pasaj është dashmë këty në Tijuana, në Meksik, ku është grumbulluar. Dhe pavarësisht këtyn e telash, shëndetë.
2: Shëndetë.
1: E vërtet. Pavarësisht këtyn e telashëve, Irani po lufton edhe po përpiqet të bëj maksimumi në këtë kampionat botror. Edhe ndali Belgjikën me futbolist jashtëzakonisht të mirë, duke marrë një barazim dhe tek grupi i Belgjikës kemi 4 pikë Egjipti në pozitën e parë, Irani 2 pikë në pozitën e dytë sepse ka shënuar 2 gola, ndërsa Belgjika në pozitën e tretë me kuotën e 2 pikëve. Gjithsesi Belgjika do ta ketë ndeshjen po themi më të lehtë kundër Zelandës së Re me 27 qershor në këtë ndeshje të tretë ku do të vendoset gjithçka, kush ku do të shkojë. Pra ka mundësi që nga grupi G mund të shkojnë edhe 3 kombëtare, varet prej rezultateve.
2: Rezultate, po e shtuna ke fantastike sa i përket futbollit. Patëm ndeshjen me Skocisë
1: edhe
2: Marokut,
1: që
2: fitoi Maroku në top formë, po më pëlqen forma e Marokut. Brazili u rikthye tek fitorja.

0: Po, il prossimo er futu për rrjet, un po ri këto dhe po përpishëm, po, a veden, janë sa gjona, mirë po kësum përgjithsi, nuk ka lujt keq Turqia, pra ka kriju raste, po, mirë po nuk ka rritit shënon të shtylla, një komentare tjetër që u dëshmon shumë e fort LK Hollanda, 5-1.
1: Po, kundër Suedis, edhe ta me Suedin, ke... Befasi e mirë, Gjermania po shkon kështu stable në sigurt.
0: Eri ktheu rezultatin me bregun e Fildisht.
1: Po, po.
0: Edhe po të them që bregu i Fildisht pati disa mundësi me mbyllë ndeshin më herët atë.
1: E vërtet
0: fakti po. Fakti që nuk u mbriti, u rikthye Gjermania dhe fitoi në fund 2-1. Tashmë ka siguruar kualifikimin në rrethin tjetër, por dua të mbetem edhe pak te Suedia, debutoi vëllai i Arber Zanelit Besworth Jell.
1: Dua vetëm të tregu një lajm sa i përket Gjermanisë. Ishin në anku lojtor të Gjermanisë. A që nuk po njën rahat në kam shkuaku i partnerës trajnerit. Ty u silan e ka kom në sërvitje gjithë ka të hujnajt nga kjo trajnerit.
0: Nagelsman.
1: E të thonë që s'po njëmi rahat. Po dhe dëqysh 30, ajo është dhe ish gazetore 34 vjet dhe ton kon të qene pranishme në ambjente dhe kompit sërvitor pindje kuj ofër sonset e sërvitjes dhe aktivitetet e ekipit edhe thjesht s'po njën mirë.
0: Interesante kjo.
1: Që garant del edhe na i deklarohet prej federatës, sa i përket trajnerit edhe
0: po po po.
1: Situatës vishë parë që ishin kund pak noqën me qëtë element.
0: Skena sa mjë buvë dhe tasha i. Ka marrë grunë me veti, është atje në Shtetet e Bashkuara dhe s'ki që a bënë. Po më nëjë, po thëja...
1: Vishë pas ka thonë ish kapiteni i Gjermanis,
0: Lothar Matheus, po.
1: Po,
0: Matheus.
1: Ka thonë që prania e suaj ka kriju një situatë që nuk është ideale për një ekip kombëtar në prag të gorave të rëndësishme.
0: Po, se kuptoj pse që ka pas me lypa jo aty bashkë me grumbullim, në vend pak e çuditshme, se zakonisht nuk ndodh një gjë e tillë, po ja që ky Nagelsmann else ka luajtur futboll ndër, ky e ka nis, domethënë si 27 apo 8 vjeçare ka nis karrierën si trajner në disa skuadra, pastaj e mori Bayernin herë në fundit dhe tani në Gjermaninë, është një trajner që ditë jetë shumë i mirë si trajner alt. Ta kësë janë ti mirë, në lojra kompjuterike për ndryshë ka lujtë shumë, kështu me Online Football Manager.
1: Po ka mësu që atë.
0: Qështu u mësu. Po thëja për vlojnë Arber Zanelit, do më thonë, Besfort i debutoj po? Për Suedi në një kampionat të botror. Kemi tre shqiptarë cilit luajnë në këtë botror, Gjaka dhe Jashari që janë të Zvicra dhe është edhe Zeneli, pra Besporti tek kombëtarja e Suedis, ka qenë tek U21 i Kosovës më pare, pasaj momentin e fundit zgjodhi që të luante për Suedin dhe ja ku erdhi koha me lujtë një kampionat botror dhe një sukses mjaft i madh për Besportin. Por ndryshe sonte do të kemi dy duele nga ora 19:00 vjen Argentina Austria. Leo Messi. Do ta shohim çfarë, un po ju them diçka që do të mos i humni.
1: Lele.
0: Mos i humni që do loj, sepse janë ndeshjet e fundit po themi kështu të karrierës së Leo Messit. Nuk e dim sa ka me lujt.
1: Padyshim. Po botrorin e dim sigurt që mos se ka.
0: Patjetër nuk do të ketë një botror.
1: Si do jetë një botror pa Messin? Për naçi më mësu tash sa vite.
0: Jena mësuar me sidomos me këtë dyshën që gjenerata jon po themi me Ronaldon edhe me Messin jemi mësuar shumë. Ronaldo nuk po mrin me qenë protagonist në këtë botror, sidomos jo në lojën e parë, se nuk i dihet tash ka sjell ndeshja tjetër. Mirë po, Messin duhet me pa edhe me shiju në maksimum performancat e tij. Me Austrin do të jetë më ndryshe se sa në ndeshjen e parë kundër Algjerisë, ndërsa nga ora 23 do të luhet Franca-Irak.
1: Mm-hmm.
0: E tjetër ndeshje ku Franca mund të zgjidhë, po themi, çështjen e kualifikimit, sepse janë super favorit për të triumfuar. Nga ora 2 pas mesnatë Norvegjia-Senegali.
1: Po.
0: Hallandi do të ketë një duel tjetër ku do të synojë të shënojë gola sa më shumë. Përndryshe Halland po debuton botror, një nga synmuesit më të mirë të kësaj periudhe. Jordania do të luajë me Algjerinë nga ora 5 e mëngjesit.
1: Okej.
0: Okay. Ndërsa nesër në mbrëmje, pra nga pas dite, do të luaj Portugalia, do të luaj edhe Anglia me Ganën, po këto natyrisht do t'i diskutojmë nesër në mëngjes, sepse kemi çdo ditë.
1: Me qenë se përmendë Hallandin, keni lajm për lojtarin e kësaj Hollandës që ke Tijani, që po luan në Manchester City.
0: Rangers.
1: Kishtë regu që para disa viteve, kur veç filloj në kulminacion Haaland, mm-hmm. ka qenë të punu në market, në Aldi. Edhe tha, shkojsha ka njerë në servitje, po nuk kisha sukses, biletan nisi, trajnire asë më fut në lojtha dhe vjet një ditë bab.

0: Pa jam e më po në sërvitje.
1: Okay.
0: Tha edhe kur po më shë, tha i kom, adin, tha, kë halon, dhe po e bë, vishboni amër, e boni nomin në Evropë, tha unë gjithë dit aty palë rofta, shkom pun me bicikl, tha dhe kur ardë bua baja me më po, tha më tha valojnë me qito performansa, qka e tu i bo, asone nuk të kisha shtide me, që të kom djallë tame, me qito sërbit jetua. Edhe tha, qa që më prek, tha sa që të në ditën kom kojt, sa që ta, të në rrugën, kështu të shku në shpet qojta, tha edhe në mëramje, po më ullë pra baba jam, tha më tha që je shumë i dopë me sërvitje, edhe pse ki te për shumë talent. Tha dhe thashe, kështu shanoa në temë shumë e bërë syne dhe me këni mom në isa në zërëm prej situatë, sa ma bu një vëlojnë mire ko. Tha dhe qaj u kur momenti që për mu ka ndru zësan, tha e kom njëse ka muash sërvitje me...
1: Me sërizisht, po pra?
0: Edhe prej punës market në Aldi, tash në kupën e botës, edhe apesha me pak mund, veç sa që ka qenë fjalia që ma ka ndru, do më thonë, krejt sistemet.
1: Normal, kur nuk du të më dorëzu, gjithmon ka një moment ku buat një kthese ma edhe në karirën e futbolistëve, kështu që ta shijojmë të botëror, derisa ta kemi, sidomos sonde nga ora 19, Leo Methi.

0: Kinga Zucchero e dëgjuam për kolpa di Kiel. Për fight fight. A ke ç'është blet?
1: Sak,
0: për fight të kujt, kolpa di kipa, per favore. Io sono italiano. Po e lexoj një lajm këtu L me rreth 30,000 vizitorë mbyllët Panairi, luks më i vogël këtë vit. S'po lexoj njerëzia.
2: Si tani pi po
0: mbir jo shkonin plazhat
2: jeme. Librat po jo mpak më shtraj. Kreti tash jo
0: shkon. Çam tha diçka për Velipojën, fluksi mall në Velipoj edhe në Shenzhen edhe kënej. Asnjë nuk u shku me libër. Çe, me pas blen ai
2: libër. A kem vizitë? Ha
1: debat. Ekso ha debat.
0: Ha debat.
1: Si mund nisesh deti pa libër?
0: Pa libër, po sa thuti. Po bikina do të më harru. E libër do të marr me vete.
2: Çore. Mos harrojmë që edhe pa kriza ekonomike lund rol për shkak që nuk është janë shumë të lira edhe librat.
0: Ajo, jo. Po valla, koç. Ne sa ty aty në Panajër gjithmonë lirat janë më lira, po.
2: Po, me gjithatë, në qovë se marim për rritjen ekonomike që është në Kosovë, mm-hmm. Roga që ka metë me të vjetrën, që ka thonaj mëti, edhe mundë më bo dhe shifrat pa përvalushme. Tani ka njerës që këshyrin opcione matë lira, mm-hmm. ose mundë është me i kërku edhe në internet librat, po i kishë në për PDF-a, po mundë është me i marë, do më thonë me i ledzu pa pare. Edhe kjo mundet me ndiku, po me gjithat me ndoj që edhe situata ekonomike aktuali në Kosovë ka mujtë me ndiku pak në rënje, përshkak që së dëmën sa është vera, arritën shpenzimet, mm-hmm. ju maturat, për prind, semimaturat, po ki që si ceremoni, ju darës, ma t'ju anë, ju kënej, mm-hmm. shtu që ndosha dhe bugjeti pak i limitum.
0: Nuk ka shumë rënje e madhe, që me thonë, do me thonë, ka ma pak, po ka pas edhe ma pak botus, do me thonë, që kanë sjedh libra, edhe për 5 ditë me radhë që është mbajt në apsirat e palatit rinis, ka qenë afërsisht, po thonë, në nivellet e videve të kaluara, pak më zbet, edhe numri botusve, e thamë që ka qenë, që kanë marë pjesë ka qenë më pak, diku rreth 60 nga 100 sa ishin vazhdimisht në vitet e kaluara, edhe organizatorët e pas kanë konsideru si të suksesshëm këtë edicion, edhe pse kanë pranuar që është drejtuar një rënje e lehtë e fluksit të vizitorëve krahasuar me vitet e mëparshme. Dhe sepse nuk kanë një statistikë të saktë për me tregu kështu, por vrejtë qarë që afërsisht ka qenë në nivele diku rreth 30,000 vizitorë cilët kanë qenë në Panajirin e Librit. Paka shumë nuk di ta them, por naturisht qysha thënë dhe Eli ka shumë faktorë cilët mund të kenë diku në këtë drejtim, por definitivisht mbetet i ullët, po themi nivelli i leximit të Libra në Kosovë,
2: sepse rezultatet në PISA
0: edhe rezultatet aty.
2: Po më çka ndodh me testet maturës?
0: Që u vodhën e u dolën publika?
2: Po.
0: Po e pash.
2: Mrena 6 minutave ishin publiku, po atë në qëka është sa në maj keq?
0: Tani du të mi ndru, ha?
2: Jo, sa në maj keq është që kanë të ndu me kopju me ChatGPT, e ChatGPT-a është katastrofal. Ti huq për gjithjet maja sa marë.
0: Edhe unë për pak e kum hongër me...
1: Konsideroja rastet izoluara, nuk besej.
0: Mendoj shumë.
1: Ha
0: debat edhe kjo, ha debat. Guilty. Guilty do të gjojmë nga Teddy Swims.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin.
2: Gjesërin, mirë mëngjes.
1: Qërë tha ne gjenë këtë tingullin, Valoni pas ka gjitë për shka qenë.
2: O, Valon, më më së nga tranut me këta për... E, qa që omër kjo punë kështu?
1: A, nga ka thonë Humenta.
2: Humenta,
1: me një super pamje.
2: Pa, pamje, fantastik.
1: Hej, e takova një për shka qenë në kësa mi, djem bas dite.
2: E takova dhe me kë... E, le takimin e takove kështu rasisht.
1: Sa nuk jam und, shihemi një ditë tjetër.
2: E, o, Valon.
1: Gjësa rruhesh nga peshkaqeni, e kom një lajmë tjetër.
2: Tani e Maldivës, ishë Maldivës, shlo Maldivës, ishë fardane.
1: Gjafre të halë dhe një informacion të rëndësëshëm.
2: Pa tjetër, vesh
1: më në interesë. Ishë gjithë një peshk të jetë Helmus në gjirën Adriatikut.
2: Well.
1: Edhe, le që ishë rëzikshëm, po asë me prejk nuk po bëjke.
2: A po, a, ku ka kështu mësë është elektrik, janë ca peshqe elektrike.
1: Jo, ishë që fryke si balon, tjepë i që ditëshëm, a mo ishë shumë i rëzikshëm edhe peshkatuart me doriz, a do me thonë që ishë në gjithë për ndryshe ishë kogja.
2: Me bu me të prejkë shtu të notuar a i sana, hajdi shola s'ta bje mu balava shumë e ta.
1: Kështu që valo në ruju.
2: Kujdes, Bisa është me neve, mirë mënqesi, Bisa nga ka thonë mirë mënqesi juve, pse nuk keni radio data system, jo e kena, aty Club FM Network shkruun, Bisa nuk ka kështu ndërshta, detaje tjera, po, detaje ti themi kështu në live. Kemi që mi thonë kështu, live, me goj. Jemi të loja tjetër shpërblyese.
1: Edhe një mesaj.
2: O, vesh lëtur nojnë.
1: Shpresa nga këtë mirë mëngjesi. Na knesit me info e muzika.
2: Shpres.
1: Fëmija të kanë shumë prej shkollës. Na ki premtu që kemi marrë me na vizitu, kështu që na jemi të të frit.
2: Kafja po të pret, shpres, po të kalzej. Ndashe, espresso, ndashe turke. Që të dy t'i ofrojmë, u i kena, marim edhe nëjë sen kështu...
1: Nëjë cokolat
2: për të një, nëse ju jabë cokolat. Apo dushme po vjen.
1: Po, shefkini në thot mirë mëngjesi.
2: Shefken, mirë mëngjesi,
1: prekuna të mirë mëngjesi, a keni njës farë pushime, a keni bo farë plan për pushime.
2: Po, planet jenë bo, se vera ka fillu.
1: Unë personalisht halos kopione.
2: A shumë zbisen që ako me bu?
1: Për muna i shtator në dojtë në i
2: ditë. O të kisha thonë, koncentru ka gushti, se në shtator fillon sezon i rikë, shtë që të lutëm gushti të kesh parësish.
1: Bledit, ndoshat e reater nuk jam e pazëvëndësushme, më zëvëndësëm bledit.
2: E pazëvëndësushme.
1: Bët pak human.
2: Në 0-4-9-5-5 1-1-4-4 në shkruani mesazh ku jeni, që shë keni njës këtë ditë të hanë të 22 qershorit 2026.
1: Por, ta shëponi gati mesazhat, sepse kemi lojën e dytë shpërblyese për sot.
2: Gjeje tingullin. Kjo është pyetja.
1: Hajde.
2: Do të lëshojmë diçka në audio, do të atë gjëni. E ju du të gjeni, se qka po të gjëni, qka është kjo? Do tjetë interesante. A, që filloj, hajde, qa është kjo? Kushë kjo? Qa o kjo?
1: Mujë me bua dhe lajba, e?
2: Apo do me bula?
1: Hajde.
2: Do të na?
1: Diçka që mat, nuk është maqina, kemi pas maqina në shkrimi drenë.
2: Sa jo ke playback, shkjo është lajbë.
1: Po, diçka që mat në përzyre.
2: Apo dhe gjotë më pak.
1: Nuk është maqina në shkrimit, është diçka që mat në përzyre.
2: Është një sanë që plot njerëzi ju shko nerva.
1: Pse?
2: Kur bua që shtë.
1: A, pobre. Unë kljos.
2: Je po.
1: Unë kljos.
2: Por të njërë
1: po
2: të shkon.
1: Po i kënaj kësh. U qarë.
2: Po dhe.
1: Kësh për kërzet.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Qa është kjo? Ja që jo ma mirë, që jo playbacku ma mirë. Shë gjithë playbacku ma mirë është blet.
1: Interesant. Rilindi po të të sanë, së është që ka është të këzë. Hajde, Rilindi, që ka për çka po të
2: kjoj. Hajde, Rilindi.
1: Hajde.
2: Interesante.
1: Kush po kërsa të bre?
2: Qa është të jo bre?
1: Kush po bënë qatë gjurë?
2: Më nalje prezentranove? Qa?
1: Ani pak, ma shvet, livret i gishtat.
2: Shma mui, mui, se jëm nuk është live që kjo playbacko.
1: Livret i gishtat dhe vlet.
2: 049-55-11 4-4 në shkruani mesaj, qa është kjo? Qa po ndodhë këto me kjo? Që live e kini qëto? Që kjo është live? Po këndoj live, dhe më thonë. A, shtu ka?
1: Sa është kjo?
2: A, okej.
1: Qa është kjo zhurë? Në shkruani në
2: 0-5-5-1-1-4-4. A është një tingull që si pëllë që kërkuj?
1: Musëm pengojmë.
2: Profesoreshët në tranëshën, që e të bo?
1: Mamat.
2: Nani mua.
1: Shofri dore.
2: Nani se na tranove. Drin Rigoti më na tregua ke vizitu këto. A ishte në kse, me Blena i Libra ajo se...
1: A, Drini ka qef Libra.
2: Drini është marakli i Librave, e du me dit au kon aty në Panajer edhe me, me vizitu, edhe kam ri me, me marna i Libra i ka pëlqyna një ajo. A të gjojmë ishe edhe njëherë për herë të fundit det? Hajde shkruani qa është kjo, kush, qka kjo?
1: O, në se vjede.
2: 049-55-11-44. Qarë është kjo? Mjaftu shumë. S'ki qka mo, vesh me thonë edhe amër. S'ki nga qka mo.
1: TLC, Waterfalls.

0: Dëgjuam Waterfalls, është momenti për të nënshkruar fituesin. Stashe në shkruj.
1: Stiligrafi tonë, e den.
0: Apo, a?
1: Po,
0: atë,
1: ona ka dugazgjim, ka të akova, e thonë, bële me i stiligraf.
0: Ah, okej, okej, po i lezoj unë. Kam të direktet, 2-3-4, Kimiko. Në në dhe vëndë, nale, ma nëse në aftranove. Falenderit shumë, për ndryshe, 2-3-4, për në shkruan për herë të parë, kemi edhe 2 nishi, e cili thot Kimiku është tingulli i Kimikut.
1: Saktë.
0: Gjithashtu edhe Nini Treshi thot tingulli i Kimikut është çaj. Po peshë. Po e din njerëzit. Po shkojmë me mesazhet në Viber. Edhe është Xhelali me neve. Mirëmëngjesi Xhelal. Përshëndetje, na ka thon Kimik është çaj.
1: Kimiko,
0: Xhelal, faleminderit shumë. Dhe Xhelali është me neve për herë të parë. Na ka missed call. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe, Xhelal, kështu që faleminderit e dhurojmë që ditëve tjera të jesh me neve, sepse kemi çdo ditë lojra shpërblyese, kështu që fat herave të tjera. Bisa është gjithashtu me neve. Makine shkrimit ka thonë.
1: Makine shkrimit.
0: Po të 2000-tat nuk e din. Kishte pak elemente, kështu me që da kemi pas një ditë disa makinën e shkrimit edhe ka pas përgjigje mjaft interesante. Këto ishë mesajët e.
1: Po e njësi me Dirinin që ka thonë maqina daltilograf.
0: Ase
1: ka thonë stapler.
0: Stapler.
1: A kimik.
0: Kimik. Kimik.
1: Po. Edhe ka thonë Drini, jo më pushëm jëmë konë, djau theva.
0: A peshe, i pas ka ik pa na i re. Qa me bu, Drin?
1: Rilindi, ka thonë, fillimisht mirë më nxjesë.
0: Mirë më nxjesë, jo, Rilindi.
1: Një në zamra. Ka thonë, sen, sërsh kjo, qka është sa këzi?
0: Ku me bu, me bu sa këzi?
1: Edhe i thash, që të pengon dhe me. Po, më ka pusë jëmë që fitojone, pse më reka që pa shvresë, Rilindi. Shpresa ka thonë maqin shkrimi. Pas e ka thonë kapse letra.
0: Jo, kështu strak.
1: Po, mire ka pas. Edhe ajo e ka një tingullësit për afert. Edhe ka thonë kimik.
0: Ndërko
1: a i që ishte më i shpejti. Edhe si duket momentalisht e kemi pikërish për bol. Ka qenë para sa minutave e 22. Pi bjen para 9 minutave ka qenë top hane. Edhe ka përfundu te Club FM-i për bol.
0: Ne ka dërgu foton.
1: Kimik ka qe më i shpejti nga gjithë, i sakt. A dhe personazhin fjallë është
0: zonë dhe zotrim fitues është Shef Kini.
1: Urime Shef Kini.
0: Libër nga libraria Buzuku për Shef Kinin. Vera po vjen duhet me lexuat jem plash. Këto janë elementet që duhet mi pas parasysh. Shef Kin, të lutëm na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, dhe aty do të njoftosh me detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Sot, Shqipëria është zhu para Kosovës.
1: Gjithë.
0: Krejt Kosova në Shqipëri pas ka shku.
1: Po, moj.
0: Babi jam për mshrun.
1: Ha?
0: Ma boni mirë më nxjesi për shëndetin nga kukse. E, babi jam kukës.
1: Kukës.
0: E, mesaj kemi edhe nga Rea.
1: Oj, Rea, mirë më nxjes.
0: Premtimin, qëre Rea, publikesh për thëmë, që hen për najfar kandidatë, diçka me politikë, pa të adhon votën se lukë. Pimon, premtime,
1: Rea. Pimon, bravo, Rea. Shure, Rea.
0: Në gato, mirë më nxjesi, i thash prej ku, tha prej hymjes bjores, thash, ja, pa foto nuk të besoj. Edhe në ka njës dy foto, njënë në autostradë dhe tjetra, tha qa që zbesoni, këta mon aty fjerë, lush një vlorë.
1: A mon kraune djatë, nëse keni ra pishmon edhe zdëni me shku,
0: ja, më pëse këni ra pishmon. Që me ko
1: aty beri ka vaj.
0: Ja, pishmon heq, pishmon të që i në punë se Rea.
1: Keni ala mundësi mu këdy beri ka vaj, djatë
0: jo, në zështë njësë. Jo, Rea, heq. Prese me foto tjera prej vërmit në dohë. Gjësysh,
1: sa jem këto nëse mrinë ma erët në tërka. Në tërka, është ku a
0: reklamë
1: dhe rizotë të gjusë? Nesër pitë e rina pa kërë. Pa, pa, pa, tjetër. Është ku a reklamë dhe rikëthemi plapë në klubin e mëngjesit, sepse kemi gjërat bukra për treguar.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: Never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po dëgjoni frekuencën 101.7 dashur dëgjues tonë në klubin e mëngjesit në këtë të hënë të 22 qershorit 2026. Tashmë jemi në verë, mos harroni dje, ka qenë dita më e gjatë, nata më e shkurtër, sepse jemi futur zyrtarisht në verë.
1: Ekskluzivisht
0: në verë. 25 gradë
1: kam thënë oficialisht.
0: Ella gabemje. Djen kesh, gabemje.
1: Unë jam autentike me fjallë të një atyut na, mos më tërhyn fjallur.
0: Ose e thu official.
1: Oficialisht.
0: Oficialisht.
1: Gjysh. Edhe anë edhe këni.
0: Zdi në sushme lirë.
2: Rast me studio është
0: të faktë. Po, për studio, do t'a studio.
1: Kështu jam unë. Specien shdukje.
0: Hatë e patë
1: jo. Unë jam specien shdukje. Ju lutem mos më tërhyni. Plasa që dua. Këto janë të drejtat e mia.
0: Pa tjetër, por hatë e patë.
1: Mikrofonin së mërsh manual.
0: Je nuk mundësh. Je nuk mundësh.
1: Rea ka shrujt. Ka thonë, a keni na i frekuencë në Shqipni me jungua veç në, pëse më shkoj forëgjia dhe ka
0: qesh. E keni klubin e mëngjesit në Club FM Shqipëria.
1: Po.
0: Po kuptuat në i gjo?
1: Po, që i marrë i vashë në dojnë. Ju kësha thonë rëni me neve.
0: Karotreci vjen e mërë aty edhe që të gomisteri.
2: Të gomisteri.
0: Pa po e kuptove këtë, mund vazhdojsh. Letë se janë në shkundu të mirë mëngjes klubin, a knasit zdo mëngjes me muzikë mirë dhe mua bete interesante. E po tash, që me bo? Kështu është kjo farë pune?
1: Vesh presë me na mojt në ajon.
0: Me mirë mëngjes.
1: Qarë puna, mamani në ajon.
0: Mamani, po. Me mirë mëngjes alë, se haro me thonë majrët.
1: A, lodhe që kjo plakë.
0: Mërë si të ju thonë
2: dhe shtu e dytë, po mirë.
1: Mirë mëngjes që pasën harë.
0: Nuk keni të ju thonë njëftu shë mirë mëngjes dhe shuzë vëtanë. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni zhuar tane dhe jeni e bashkuar klubit mëngjesit.
1: A, është nëjë kur që ka shumë dhe si dëmë tojnë mëngjesa?
0: Po.
1: Kush për shambu?
0: Letësës nuk e tha mirë mëngjes për shumë.
1: Mirë mëngjesi, Lëcë.
2: Mirë mëngjesi, Lëcë.
0: Qashtë të thujë njerëzve?
1: Ty s'po du me thonë.
0: O, unë thëmë, ti ta e këthen, asë e këthen është qështje jotja.
2: E
0: rëndësishme është, me u thonë.
1: Blok e ka.
0: Mirë mëngjesi. O, prejtë se vishnje.
2: Vishnje, a, prit.
0: Ku ka pjek, vlet. Që kjo kyqja prej veternikut.
1: Hej, taftu firja. A jënë marimanga dhe vulkanizere, he? Mësë është ty merejën.
0: Qysh, mësë është Shqipnis më i reja. Mësë jenë nga Shqipëria, reja, mësë ke lindur në, qysh e ko, astirë, qysh është dhe qëndë, ke blopu.
2: Astirë, të blopu.
1: Reja është prej Parisë.
2: Reja është prej Parisë.
1: Prej Parisë.
0: Anit e komuna e Parisë.
2: Komuna e Parisë të ja.
0: Bravo Rea, bravo Rea.
1: Mos mangus në rion.
2: Jo.
1: Se dinju çaj u gjen.
0: Jo. Sem pingus ku jo.
2: Ishim te
0: rruga Vishnje, blet.
2: Vishnje.
0: Pjesa e veternikut është e ngarkuar jashtë.
1: A pa nevojë me shit kraca jo.
0: Valla, po si shitë kratki me
2: ka momente po shof qershia.
0: Po,
2: pak limona dhe shumë avokado mbas gjyrave.
1: Unë e vish pashtet, unë e vish pashtet po shoh.
0: Avokado është gjelbër, domethënë është shmir.
1: Ngom, unë e vish pashtet apo shoh.
0: Ku pishë bra po pashtet atë?
1: Ngom.
0: Po e hëngë një mëngjes apo
1: prapa? Po edhe një stash. Me qenë se libra s'po doni bile hani nai pashtet.
0: Pashtetat klasike të podrafkës të dashur të gjus, ne kemi amur çto. E hëngrë çfarë kur ju tham hani, edhe ju mundni me vazhdu me hëngër. Është një zgjedhje shumë mirë që nuk ju zgjon janë kur, me një shije fantastike, kësi të pulës, edhe ti kujton do mëngjesit që i hajmë në shperë pasire, mirë po ja kena njësë edhe këto tash në klub mëngjesit, bledi kishë hongër një para se me dalë, që tash intervenoj edhe një tjetër, së unë i hajmë një të plotë, për ju kalëzaj. Nëse dilni me mua në herë pikni. Unë
2: më e lëm për gjys.
0: Po, edhe
1: unë
0: tani.
1: Unë pak as gjys. Gjithë
0: ja, s'ka gjys.
1: Ato janë gjys.
0: Sidomos sot po drafkën si janë klasike kështu pashteta ato në vesh plot, por ndryshe nuk ka aty. Një gjys bukë bile ta lyj kështu pa problem. Edhe e shijoj edhe më knaq deri në fund. Mos harri, me hongër sot pashteta klasike të Podravkës.
1: Tëre, vish një san, ju po thoni që shihun, po thom Podravk, për shkak që Podravka e ka logo me të kuqe. Kap në pak. Podravk, në vend që shis, në rënë pak, së një bu bajak.
0: Me qërshia, po shkën të qysh ma. Me qërshia.
1: O, Podravk.

0: Man in the Moon. Pra më blen, po të shkoj ka fishlima. Dhe që vam Coldplay, Man in the Moon, Ylberi në thotë Gjesi. Gjesi, Ylber, Gjesi, falinderit shumë që jemi e kluvin e mëngjesit, edhe po na dëgjon në këtë të hënë, cila zakonisht nuk është as pak e letë, të hënë atjen në kështu të vështira, edhe tipu merësh me peshkaqenët edhe me kështu peshqit, qa kenjo?
1: Helmus.
0: Helmus, Recebulli Balkanit kapet live në Bjeshkët e Kosovës.
1: Recebulli.
0: Dy fotograf të natyrës, kë kanë kujtimi edhe betimi, kujtim dhe betim qodari, pas kanë kap nga afërsia Recebullin e Balkanit, edhe fotografët po thotë si kanë zbuluar qartësisht zonën se ku është kapur kjo specie rrallë, sepse mund të dëmtohen, apo shekë kanë specie e mbrojtur.
2: Është e mbrojtur Lynx Balkanicus, kështu quhet.
0: A kështu quhet?
2: Po.
0: Bravo, po shohni video, po shumë i bukur. Është familje Monzës? Duket?
2: Mund të themi
0: po. Kështu, po. A, që sa e bukur, e si tigër, valla, po duket.
1: Po, është pak si mes.
0: Si ja ku mbua dhe une, si ajo, që dike herubike tigër, herubike në RTK. Ama shumë, shumë.
1: Që normal hua se

0: Po, kjo ka ma i mbyllt edhe me ngjyra kështu. Po ta shohësh në foto se s'po di qysh më shpjegou për dëgjuesit ta.
1: Mirë,
0: po besoj e kam parasysh
1: po. E ka kokën pak më të vogël edhe kumt i ka më të gjata, ndërsa bishtin e ka me moje të zez.
0: Po, bishtin e shkurt apo?
1: Ëh, po, gjatësinë e bishtit po thot kryesisht 11 deri në 25 cm.
0: Se përshodhë dhe në video...
1: A mua, din që ka është interesant, që në shqem është mjaftë selektiv dhe është i mvarën prej lipujve. Brejtë dhe kaprojt.
0: Okej.
1: Okay. Edhe dhine egr, dirën e egr, dhe me thonë, po është dhe i rrezikshëm shto dhe për shpend, pulat, gjelin...
0: Më lja për shtypje që kjo ata fotografat se kanë tregu vendin blen. Se mund me shku njerëzit me bo.
2: Mund me dëmtu, sepse ka statusin e mbrojtur. Aha. Jo vetëm me ligjet komtare, po dhe ndërkomtare.
0: Po e vërtet, bravo, bravo, shumë mirë.
1: Ndokë, saj përket jetë gjatsis, jetojnë deri në moshën 15 vjetë, ose me pas kushtet kështë mira, me jetu në kushtet e kafazit, adin që e kanë matë letë, mundë me jetu deri në 17 vjetë. Nuk ka armiq natyror, që mundët më u reziku, po kryesisht nga veprimtarit e njëriut.
0: Kujtes.
1: Si gjuetje e paletshme se ka njerë që i mbysim për me i pas, kështu, gëzofre,
0: po, po, bashkë e ko ka një prej, që shme thonë, shkaktarët e që është në zhdukje, është pikërisht gjuetje e paletshme. Po i vrit kanë sigurisht palet, sepse është shumë keq, po...
1: është i reziku mënyrë kritike për zhdukje.
0: Që
1: mbrohet edhe nga disa konventa ndërkombëtare, cilat janë vinë nga Republika e Shqipërisë si konventa e Bernës edhe konventa ndërkombëtare për tregtinë e specieve në rrezik.
0: Ipko, falinderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Ipko ka oferta fantastike, tashmë edhe pakut diaspora për gjithë juve bashkëtetarë dashur që do të vini në Kosovë. Keni pakut edhe tjera që janë pakut tip, veç ju tregon çfarë tipi jeni dhe keni mundësi me gjithë vetën aty, naturisht edhe kablori me filma, me dokumentuale, gjithçka tjetër. Aplikacioni i Ipkos tashmë është shumë trendy dhe i ka dhënë fund kablove në shtëpi, nuk ka nevojë për receiver, krejt kanalet i kemi rënë atë televizorit, më shumë se 210 kanale me ligat më prestigjioze të sportit, 72 orë kohë me kthy filmin tënd preferum, që është një gjë shumë e mirë për juve që keni të ngarkuar ditën, edhe çka është më e mira, mundesh me pa evente të ndryshme në 3 pajisje: televizor, laptop, telefon, pastaj njënën e knowledge në dhe tablet, se mirë po, çka do të ki, është një aplikacion shumë inovativ, cilin mundesh me marrë në IP.
1: Flor, pakon diaspora që përmende, mund me marrë për 99 euro, që përfshin kablor edhe internet për 3 muaj, abonim me filma, sport, edhe gjitha kanalet e IPKOS, veçanërisht për diasporën.
0: Bukur shumë.

0: I choose me, I gonna go with Miel. E zgjedh veten, tha. Shumë bukur që e zgjedh veten. Gjithë ju duhet me zgjedh veten, para se gjithash.
1: Për gjithë ju që nuk po dini çka me bëj, jeni në shtëpi tuaja, jeni pushim, ose jeni veç me fëmijë, një opsion i mirë për sot, pishina e gërmis ka hapur sezonin e verës.
0: Hajde për hajr, hajde për hajr, hajde për hajr. Kur ka hap dje, sot?
1: A prej dje ka njoftu që janë hap.
0: A po dje djel, e djel ka qenë. Okej, okay. A pat një ndryshme, a mujte me po a kona ndryshme, a di që ka kështu në foto anaj sen?
1: U dok që paka shumë, po mënoj që ka mirë mbajtja e
0: ujet. Qaj është problemi, qaj është problemi?
1: E fundet që jam publiku, nuk e din që ose ka ndru diçka, ka qenë një bilet mujore prej 50 eurove.
0: Editore?
1: Editoria për fëmi 2 euro. Gjatë javës edhe në fund javë, të rriturit 4 euro gjatë ditëve të javës, ndërko 5 gjatë fund javës.
0: Shete, solide, solide shmimat.
1: Kështu që për gjithë juve që nuk keni ka me amsy, mbetet një opcion edhe pishina e gërmis.
0: Është kogja mua dhe si pishin edhe mirë mbajtja do kogja nga zhem për me bo, ka pas kogja kritika vitin e kalu shumë vot, për shumë vonë u hap vjet.
1: E moj
0: men, për dhe si vjet, është vonë qash.
1: Është fundi qëshoret, ndërko normal është hap prej fillim qëshoret, një, dë, veç u hapje. Po, ma në fund u hap edhe uj po do këtë me qeni pasër, pas kanë investu pak në gjyra aty.
0: Ah, po, investim shumë e marrë, ka bo. sa për duke, sa mu po.
1: 9 euro po thua që është qadra.
0: 9 euro?
1: Po.
0: 9 euro në bregdet, moj?
1: Po, dhe, pak. Nuk jam shumë e sigurt për çmimet, por nëse është 9 euro atëherë.
0: Ndoshta kanë miqi të çmimeve tjera. Faleminderit shumë shkolla finlandeze që jemi klubin e mençesit të shkolla finlandeze në Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkor finlandez të mësimdhënies, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi, edhe rezultate ofron në mësim cilësor, mjedis të sigurt gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit. Qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar. Dhe tregut ndërkombëtar të punës, tashmë ka mbyllur edhe një vit akademik me shumë sukses, kështu që kushdo që dëshiron që fëmija e tyre me pas një shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, Volkswagen.
7: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Hello, hello, how are you? Dhe zhua, më mirë më nxesë, si mirë më nxesë të gjithë juve që keni privilegjin. Apo mirë dita, bleda, kemi orë të mirë dita, alo, ajo. Jënë mirë dita, të jenë shimi.
1: Ka me që kemi.
0: Ca punë, si galove. A mirë më nxesë, si juve që keni bashku tani me klubin e më nxesë. Do t'ju themi mirë më nxesë njerësve.
2: Pa, dyshem. Pa, dyshem. Po shkojmë pa, po flasim për familjen më dramatike në Amerikë.
0: Beckhams.
2: Beckhams.
0: Jën haru Kardashians.
2: Qa përndohë me Beckhams tash? Po, e përmendëm të pramëtëm për një reklam të Brooklyn Beckham që fitoj dikun 900.000 euro për një fushot për kompaninë e dërgesave DoorDash edhe për qeshen që e boni për familjen e vetë.
0: Për TV?
2: Po, qka ka ndodhë dhe në ditën e babajt, dita e babajt e ka sjell një tjetër përpjekjet familjes Beckham për me izbut gjakrat le themi. Victoria Beckham ndau një Instagram me një mesaj për bashortin e soj, ku e përshoja si babajnë matë mirë edhe ka theksu që krasë suksesit, suksesit ti maj matë ka qenë gjithmonë fëmijët e tyne. Edhe vetë a i Beckham ndau një seri fotosh familjare edhe ku thekson që qenurit babo është roli ti ma i rëndësishëm dhe u shpreh të jetë mirë njës për familjen, pati disa fotografi duke përfshirë aty edhe Brooklyn Beckham, e ky fundit nuk boni asë një reagim apo asë edhe një urim për babojnë e ti.
0: Turp TV.
2: Turp.
0: U kopë.
2: Turp për turpin.
0: Balaj, nësë që e gruja pe tranën, elë? Që e gruja vetë për mdoqët sot u elion ratë?
2: Po di, pavarësisht situatës sancionume, po vreqët David edhe Victoria vazhdimisht përshfaqin publikisht mesazhe afrimi edhe dashurie për djalin e tyre, po kë tash e cedia është një farë strategjie marketingu tash çka.
0: Ti alon fojnë asoj gruz bledna. Nusja vetë, si
1: shë. Me nuk që ure atu,
0: që shkëmë dhe? Qa të
1: shoka punë këtë?
2: Ska pun ke zhruja kjesët që më posht. Kanë ditë diçka këta të portë unë.
0: Brooklyn duhet me ullëshu pak, se shumë u kësit. Qa u bo kështë?
2: Interesant.
0: Qa u kësit?
2: Edhe me tonë falë, po kush jetë pa prëndë të du? Kush jetë pa prëndë të du?
0: Kush jetë? Bashë që ka thonë Valdrine. Kush jetë pa familjen tone? Pa Beckhamët, Victoria dhe Davidin. Kërkush jetë si?
2: Kështu që...
0: Brooklyn.
2: Pa për toke.
0: Para me në mundon të shaj me grune vetë. Dhe qa përnë mërë?
2: I këthejet familjes.
0: Mami.
2: Vesh mjë anual kartirat. Për nësë tash ka marë fam për bënë pare dhe vetë.
0: Ja, ka bo pare. Ja, pare ka bo. Vesh. Ku dion?
2: Po bjëm fjallë.

0: Too little too late, Jojo.
1: Too little too late.
0: Botrore, po I sjell le themi përfitime shumë dha, si shkerosi I portierit për shembull,
1: po,
0: ose edhe disa lojtarë që po dalin
1: pa. Vozinja.
0: Po ka qenë edhe le themi pak ters apo jo shumë I mirë për disa tjerë.
2: E vërtetë është. Një komentator turk e tërhëshën se ja huqi një 3-4 minutat e parë ja ka gabu emnat lojtarëve.
0: Po.
2: Edhe një komentator me eksperiencë 30 vjeçare në Mosgaboj, edhe sipas televizionit turk ka qenë e papranueshme që një komentator me kaq eksperiencë për 3-4 minuta nuk e kupton që është I thonë emrat e lojtarëve tjerë, jo ata që ishin, pra nuk I ka pa fanellët, I kanë gatuar dhe fanellët. Ndërsa
0: prit, edhe një rast e patëm, mos harro në Argentinë.
2: Që ndodhi?
0: Prezantusja që e dha si lajm që vdes babai Lionel Messi, breaking news. U largu prej punës për shkak se doli tjet lajm I rrajshëm, megjithëse babai Lionel Messi është në gjendje të rënd shëndetësore, ajo tha që e konfirmoi që ka vdek.
2: Është edhe një rast tjetër I fundit që po konsiderohet në këtë punën e tërheqjeve dhe suspendimeve.
0: Hajde.
2: Një gazetare në Francë, gazetare sportive, Pierron, ajo është pezullu është, që më thonë, suspendu së fund me në botror, nga mbulimi botrorit, sepse ka shkaktu disa reagime shumë të forta për një koment që I ka bënda I futbolistit belg Jeremy Doku. Për ata që nuk e din, Doku ka deklaru se do të bëhem baba që I bie diku prafërsisht rreth fazës avancuar pra të kualifikimeve direkte që I bie në faza e një të tetave apo edhe çerek finale, dhe ka thonë Doku që ka mundësi që unë nuk do të jem këtu, do të largohem nga grumbullimi për të qenë afër gruas time në momentin kur ajo do të lindë. Ndërsa gazetarja Pierroel e ka kritiku këtë vendim të Doku dhe ka thonë se pjesmonja në botëror është një privilegj I rrallë,
0: po?
2: Edhe ka përshkru lindjen e një fëmije si një moment ku babai është I padobishëm dhe ka vetëm rol dytësor.
0: E vërtet.
2: Edhe shito komente kanë qenë tani janë konsideru si fyse edhe kanë shkaktu këgja reagim në rjetë edhe në botën e futbolleve. Pas këtyre reagimeve, televizioni sportiv francez ku ajo ka punu e ka largu përkohësisht nga emisionet e botërorit, ndërsa vetë ajo ka kërku falje publike për deklaratat e saj.
0: Po, nuk paska fol keq, kështu dorën në zemër. Pinohet ja paska mbu.
1: Qysh, më I...
0: Aso nuk mendoj që ka fol keq.
1: Do të me
0: kom
1: më I doku atë të vani.
0: Okej, po, qëre, jënë disa profesione që nuk është... Një në fort festat, jo vitiri, jo
2: po,
0: familja, jo ditë lindja.
2: Përshka që jeme
0: një mision, jetu e përfajtë unë një komtore edhe ashtë më pak me një event që është me rëndësi.
2: Pa tjetër, ama shumë futbolisti kanë dalë në përkraje doku, duke konsideru, për shembull Ollie Watkins ishte një nga ata, futbolisti I Anglisë, edhe ka thonë se familja duhet vi para futbolit dhe avaj do ta bënte të njëjtën gjë, pra disa reagime të tjera nga ana e futbollistëve. Sigurisht jo secili e ka për jetimin e njëjtë në raste të tilla, edhe me sa duket doku e ka shumë të ndjeshme
0: këtë pjesë të rrugës që kanë lënë dorë në gjys. Jo një këpi dorsmës
2: po,
0: në shkum botrot.
2: Po, kanë shty, edhe kanë shty.
0: Qa ta po du me thunë,
2: një disa dorsmën për botrot.
0: Vinte.
2: Po, okay. Ja që doku me ndryshe. Jeremy Doku do me qenë me gruan ri. Të shojmë se ndodhë që ajo nështë nuk lindë deri sot përfundoj, ose Belgjika
0: po.
2: Nuk fitoj, nështë eliminuot dhe i bjen taman dokut.
0: Po,
2: mirë
0: po,
2: më lapër shtypje që në nivellet të tila të medjave ndërkomtare, kur ka të tilla reagime, kur ka të tilla, nëse më I me shujt skandal, se nështë asë është skandal, nuk, po reagimet është... forta, me njëherë marin masa dhe të pak të më për një periudh I suspendojnë gazetarët cilë të kam bo gabim, si pas vlerësimit të tyre, diçka që ndodhë shumë rralë për shambull në Kosovë.
0: A ma të kujtuo që këna thunë për gënë, në ku, ti ki drejt me folë, po
2: jesë
0: nuk garantë.
2: Është një shtetë tjetër, se di. Liria e shprejës, po.
0: Për lirin e shprejës nuk garantojmë që ndodhë. Kjo zoja e ka shprej mendime në vetë, mundet me ju pëlqy disave, mundet mos me ju pëlqy, nuk është e pas ka fy, apo të shka të kongë, që pak më duket e pa nevojshme, po me gjithat ata po din ata pigrojnë.

0: In the black of night. Ja, mm. Më refjor, kam të natë atë moqmet.
1: Që kanë thonë?
0: Nata s'ko e s'fot. A ke një këtë thonje, bled?
2: A ke një këtë
0: thonje, bled? Si thonë janë nga Shqipëria?
1: Për e rësira? E rësira nuk të falj.
0: S'po shkëndë, që shë nata s'ko e s'fot.
3: Ne e themi më shkurt, shumë nota është e huja.
1: E bukur e huja është. E huja
0: është.
1: Ja, bravo.
3: Definicion aty po nisën dekë. E morën vesh.
1: Jemi në fundin e klubit mëngjesit dashur të qjus, por do të flasim për naftën apo jo all. 1939, sigurt dje. Pas kanë qenë çmimet e derivateve të naftës për datat 21 dhe 22 qershor.
0: Ja, dhe sot domethënë.
1: Nafta 1.39 po shkon turra, gjë e mirë,
0: i shoha dhe sa më shumë. Edhe na ide.
1: Sa kanë alarm kesh që po bre marrveshja nuk unë shkru.
0: Thoj shaja, nuk unë shkru. Po ironi pa lajmëron masat të rria njofton mbylljen e ngushticës së Hormuzit. A dhe krejt kjo, domthonë kjo deklaratë është publikuar nga Selia Qendrore, Qendrore Khatamal al-Anbiya, komanda më e lartë e përbashkët ushtarake e Iranit, që mbyllja e ngushticës përbën hapin e parë të reagimit ndaj asaj që Tehrani cilëson si mos respektim të angazhimit të armë pushimet.
1: Ani unë mendoj se më në 19 kam unë shkruaj.
0: Jo, në deklaratë thuhet se Irani është i gatshëm të ndërmarrë armuasa të rria nëse si pasi vazhdojnë veprimet që i konsideron agresive.
1: Po,
0: dhe kjo kretë rjedhi si pasojt që Izraeli do më thonë vazhdojnë me luftime në Liban. Mm-hmm. Këshën vdek veç dhja dykon 16 persona. Shtu që ende nuk kemi një reagim zyrtuar nga Washingtoni apo Tel Aviv, po të kom thonë edhe adet këto po jam veç regjiona.
1: Ja, e vërtet është. Ishola pohet mirë. 1.39 pra nafta, 1.33 benzina, 0.67 është gaz. Edhe me këtë informacion i falenderojmë shumë gjithë dëgjuesit tanë që kanë qenë me neve në këtë të hënë të 22 qershorit 2026 e klubi mëngjesit. Rikthehet prapë nesër nga ora 7.
0: Ciao.
1: Tum.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM. Kape Radio.
2: A i lojnë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E kjo në talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht të pa interes. Me kartën më të fortë për gleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të gleri online në kësht të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojt, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krejt. Solo card nga BBB, apliko tani.
4: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzita.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh, me zi më nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errëta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

lexoj blokun e kujtimeve 1994, mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024, më kam marr malli për 1994.

0: Në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë i tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Kristinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Brave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korek në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korek në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korek. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Këndautori britanik Mark Orabee, i njohur me emrin e artit Talai Riley, ka humbur jetën në moshën 35 vjeçare pasi u therr me thik në lindjet e Londrës. Policia arrestoi 3 persona në lidhje me rastin, ndërsa hetimet vazhdojnë. Sipas autoriteteve, artisti u gjeti plagosur rënd pranë një zone në Raglan Road. Ekipet mjekësore tentuan të shpëtonin jetën, por ai u shpalli vdekur në vend të ngjarje. Riley nisi karrierën muzikore që në moshë të re dhe nënshkroi kontratën e parë profesionale kur ishte 18 vjeç. Ai u bë një nga autorët më të respektuar të këngëve në prapaskenat e industrisë muzikore britanike dhe gjatë karrierës bashkëpunoi me artistë të njohur si Britney Spears, Dua Lipa, Jay-Z, Usher, Khalid, Chris Brown, Ellie Goulding, Nick Jonas apo Craig David.
1: Club goes to Hollywood.
2: Artisti Ariana Grande dhe aktori Ethan Slater i dhanë fund lidhjes së tyre pas gati 3 vite bashk. People shkruan se yjet e filmit Wicked janë ndarë prej disa muajsh tashmë, por kanë vendosur ta mbajnë këtë larg vëmendjes së publikut. Ndërprerja e lidhjes ka qenë miqësore, ata i kushtojnë shumë kohë dhe mendim këtij vendimi dhe zgjodhën të vazhdojnë rrugët e tyre të ndara. Ata mbeten miq dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin. Në heshtje janë ndarë prej disa muajsh, tha një burim pranë çiftit. Këngëtari Ariana Grande, 32 vjeç, dhe Slater, 34, u njohën gjatë xhirimeve të filmit Wicked.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohëni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
4: E mor nip, i tha gjyshi, me di që në ta që në bajtu në.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Minus x në 4 orë plus y plus 8, hap klap x plus 2 y në 4 orë baraz a minus z, mbyll klap plus 2 x në fuqi 3 plus hap klap minus 2 z baraz me minus 2 z baraz me 2.4, mbyll klap plus 18 y minus 5 z baraz me k baraz me 9.
2: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikan.

dashurie pa. E dashura ime mendon se un nuk i jap privatësi. Paktën kështu ka shkruar në bitaren e saj.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

Më mbrëm po shikoja televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varrez. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Po sigurisht.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arrij kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd, këtë jenë vetëm.
1: Po fare, fare vetëm. Po ku ta gjejë?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: E di atë ndjenjën kur me zipret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Haroje një vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpuc me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverë verë është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
10: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
11: Club FM Guinness.
12: Club FM Guinness, të pa imaginueshme për te i standarteve ekstreme.
11: Club FM Guinness.
13: John M. Collins dhe Joey Ayob arritën një sukses të jashtëzakonshëm në 26 shkurt 2012 në Kaliforni. Collins dizenjoi avion prej letre, ndërsa Ayob, një ish lojtar i futbollit amerikan, mori përsipër ta hidhte atë. Një avion që e quajtun Suzanne fluturoi në një distancë mahnitse prej 69.14 metrash përpara se të prekte tokën. Ky rekord mbeti i paprekur për shumë vite si një dëshmi e një aerodinamike të përsosur.
11: Club FM Guinness.
13: Në 29 nëntorin e 2013, Yang Guangge nga Kina kreu një nga sfidat më të dhimbshme dhe të pabesueshme në provincën Guizhou. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të tërhiqte një makinë me peshë 1600 kg duke përdorur vetëm kapakët e syve. Ai e zhvendosi mjetin në një distancë prej 5 metrash përpara qindra dëshmitarëve të habitur. Ky rekord kërkoi vite të tëra stërvitje të rrept mendore dhe fizike për të realizuar padëmtime.
11: Club FM Guinness.
13: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
11: Club FM Guinness.
14: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

A dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të broçkullisë dhe të gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot, ai është president i botës.

0: E kam ndarë mendjen. Kam bërë plan të jetoj përjetësisht.
1: Deri tani gjithçka po më ecën sipas planit.
2: Plan FM. Lëri planet edhe kapë radio.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 çdo vjetë. Ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove. E pifshi për shnet.
8: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
9: Emigracionin andryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besoj në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Kot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja, unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
1: Ore, ma kë po flasu?

A dini mund të shëmë burat nga gratë përsa i përket muhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: not saying much.
1: Ora 12:31 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Obori juaj meriton stil. Kosticet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Techno Chronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
8: Nuk mërziten fare kur miqtë më thonë, a ti je i çmendur. E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? E, mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh! Club FM, kapi pushimet.

Më kom si, më kom si. Ja kështuash kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Don't worry about a thing. Club FM, kape universitetin.

burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Pako fi, pa limit.
3: Infinite. Zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falshni.
4: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr.
1: Get out of here and get me some money.
0: Klab FM, kape radion.

Festina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthemrat. Klab FM, kape vajzë, verën.

0: Ba, dje bëra sharr me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri. Të është bërë mendja pushime. Më bërtiste.
1: Them ta të shojmë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vijë truri. Do qetësohet.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
11: Suedia mund të bëhet vendi i radhës në Europë që vendos kufizime të ashpra për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën 15 vjeç. Një komision i emëruar nga qeveria suedeze ka rekomanduar vendosjen e moshës minimale 15 vjeç për qasjen në platformat rrjeteve sociale. Rekomandimi vjen në një kohë kur disa shtete europiane po kërkojnë mënyra për të kufizuar ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe adoleshentët. Australia hapi rrugën në fund të vitit të shkuar duke miratuar një ndalim historik për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën moshën 16 vjeç. Po humbasim një brez të tërë për shkak të lëvizjes së pafundme në ekran. Ekranet, rrjetet sociale dhe ndikimi i tyre në shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve janë ndër sfidat më të mëdha të kohës sonë, deklaroi ministri i çështeve sociale dhe shëndetit publik, Jakob Forssmed.
9: High Tech Time.
11: Ndërsa gjithnjë më shumë njerëz po i drejtojnë inteligjencës artificiale për të verifikuar informacione, një studim i ri ka ngritur shqetësime serioze lidhur me përdorimin e një chatboti të quajtur Uncensored AI për përhapjen e informacioneve të rreme dhe teorive konspirative. Chatboti prezentohet si alternativë ndaj platformave kryesore të inteligjencës artificiale duke pretenduar se ofron informacion pa filtra dhe trajton tema të diskutueshme pa censurë. Megjithatë, platforma NewsGuard konstatoi se ai ka gjeneruar një sër pretendimesh të rreme përfshir akuza se zgjedhjet presidenciale amerikane të 2020-s ishin manipuluar, se influencuesi konservator Charlie Kirk ishte vrarë nga agjenti izraelit dhe se atentatet ndaj presidentit amerikan Donald Trump ishin të inskenuara. Sipas raportit, influencues të njohur amerikan kanë shpërndar pamje nga bisedat me chatbotin në platformën X për të mbështetur këto narrativa.
9: High Tech Time.
11: Sapo njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
9: High Tech Time.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bah.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. Erë kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Bogë e merë vërtit. Hini solo. Fitoj.

0: Märchen ist jetzt Sinn, die man hier hat. Also schön noch mal, da muss ich jetzt sein. Erst, Kajet. Po thuajse, po mërzita.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde në Neptun. Ky është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
9: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe se cilit në confidence.
10: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri. Në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPAD.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: ndryshonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

sot më ka thonë gruaja, bëre gafë, ik edhe njëherë nga shtëpia për peshkim, do të të le, do të iki fare nga shtëpia. Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Klab FM

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
1: Ora 15:32 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radion.
4: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë, e qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur, ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithë çka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Sot një turiste spanjole, pas një jave pushimi në Tiranë, më përqafoi e mallëngjyrën në aeroport dhe tha:
3: La mot mirë,

Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punës o kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.

ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashkë.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krahën.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
9: A, ky vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
11: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop?
12: Ju jeni çfarë hani?
11: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yll

0: Dorë juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo ver është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

0: Ai e normal ti?
1: Pse, qa klasë nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 17:31 minuta.
4: Club FM,
5: Kape Radio.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minuti yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Technochronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
4: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Këndautori britanik Mark Oraby, i njohur me emrin e artit Talai Riley, ka humbur jetën në moshën 35 vjeçare pasi u therr me thik në lindjet e Londrës. Policia arrestoi 3 persona në lidhje me rastin, ndërsa hetimet vazhdojnë. Sipas autoriteteve, artisti u gjeti plagosur rënd pranë një zone në Raglan Road. Ekipet mjekësore tentuan të shpëtonin jetën, por ai u shpalli vdekur në vend të ngjarje. Riley nisi karrierën muzikore që në moshë të re dhe nënshkroi kontratën e parë profesionale kur ishte 18 vjeç. Ai u bë një nga autorët më të respektuar të këngëve në prapaskenat e industrisë muzikore britanike dhe gjatë karrierës bashkëpunoi me artistë të njohur si Britney Spears, Dua Lipa, Jay-Z, Usher, Khalid, Chris Brown, Ellie Goulding, Nick Jonas apo Craig David.
4: Club goes to Hollywood.
3: Artisti Ariana Grande dhe aktori Ethan Slater i dhan fund lidhjes së tyre pas gati 3 vite bashk. People shkruan se yjet e filmit Wicked janë ndarë prej disa muajsh tashmë, por kanë vendosur ta mbajnë këtë larg vëmendjes së publikut. Ndërprerja e lidhjes ka qenë miqësore, ata i kushtojnë shumë kohë dhe mendim këtij vendimi dhe zgjodhën të vazhdojnë rrugët e tyre të ndara. Ata mbeten miq dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin. Në heshtje janë ndarë prej disa muajsh, tha një burim pranë çiftit. Këngëtarja Ariana Grande, 32 vjeç, dhe Slater, 34, u njohën gjatë xhirimeve të filmit Wicked.
4: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.

A ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

barri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Mädchen, welche jetzt sind, die man hier hat. Als Jön noch munter muss jetzt sein.
1: Hast du Kajet?
0: Was weiß ich, wo man sieht haben.
2: 20 km tigut me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 049 600 900 ose papages 0800 600 900.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brand Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.

0: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 18:32 minuta.
3: Club FM, ju bën në arbri te Minimax.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Suedia mund të bëhet vendi i radhës në Europë që vendos kufizime të ashpra për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën 15 vjeç. Një komision i emëruar nga qeveria suedeze ka rekomanduar vendosjen e moshës minimale 15 vjeç për qasjen në platformat e rrjeteve sociale. Rekomandimi vjen në një kohë kur disa shtete europiane po kërkojnë mënyra për të kufizuar ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe adoleshentët. Australia hapi rrugën në fund të vitit të shkuar duke miratuar një ndalim historik për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën moshën 16 vjeç. Po humbasim një brez të tërë për shkak të lëvizjes së pafundme në ekran. Ekranet, rrjetet sociale dhe ndikimi i tyre në shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve janë ndër sfidat më të mëdha të kohës sonë, deklaroi ministri i çështeve sociale dhe shëndetit publik, Jakob Forssmed.
2: High Tech Time.
3: Ndërsa gjithnjë më shumë njerëz po i drejtohen inteligjencës artificiale për të verifikuar informacione, një studim i ri ka ngritur shqetësime serioze lidhur me përdorimin e një chatboti të quajtur Uncensored AI për përhapjen e informacioneve të rreme dhe teorive konspirative. Chatboti prezentohet si alternativë ndaj platformave kryesore të inteligjencës artificiale duke pretenduar se ofron informacion pa filtra dhe trajton tema të diskutueshme pa censurë. Megjithatë, platforma NewsGuard konstatoi se ai ka gjeneruar ku klikon.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: A je normal te?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe, e ky kolegus flat.
4: A, ky vesh me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në shesë në.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: John M. Collins dhe Joey Ayoba rritën një sukses të jashtëzakonshëm në 26 shkurt 2012 në Kaliforni. Collins dizenjoi avion prej letre, ndërsa Ayoba, një ish lojtar i futbollit amerikan, mori përsipër ta hidhte atë. Një avion që e quajtun Suzanne fluturoi në një distancë mahnitse prej 69.14 metrash përpara se të prekte tokën. Ky rekord mbeti i paprekur për shumë vite si një dëshmi e një aerodinamike të përsosur.
2: Club FM Guinness.
4: Në 29 nëntorin e 2013-s, Yang Guange nga Kina kreu një nga sfidat më të dhimbshme dhe të pabesueshme në provincën Guizhou. Ky mjeshtër i arteve marciale arriti të tërhiqte një makinë me peshë 1600 kg duke përdorur vetëm kapakët e syve. Ai e zhvendosi mjetin në një distancë prej 5 metrash përpara qindra dëshmitarëve të habitur. Ky rekord kërkoi vite të tëra stërvitje të rrept mendore dhe fizike për të realizuar pa dëmtime.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku janë nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë.
6: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Më pyeti cunin brëm.
1: O, bab, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit, bab.
0: Ska gjë karantin.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam.

ca kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu çfarë zgjedh, plazh apo gjumë. Gjumë apo plazh.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaqet. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: John M. Collins dhe Joey Ayob arritën një sukses të jashtëzakonshëm në 26 shkurt 2012 në Kaliforni. Collins dizenjoi avion prej letre, ndërsa Ayob, një ish lojtar i futbollit amerikan, mori përsipër ta hidhte atë. Një avion që e quajtën Suzanne fluturoi në një distancë mahnitse prej 69.14 metrash përpara se të prekte tokën. Ky rekord mbeti i paprekur për shumë vite si një dëshmi e një aerodinamike të përsosur.
1: Club FM Guinness.
9: Në 29 nëntorin e 2013-s, Yang Guangge nga Kina kreu një nga sfidat më të dhimbshme dhe të pabesueshme në provincën Guizhou. Ky mjeshtër i arteve marciale arriti të tërhiqte një makinë me peshë 1600 kg duke përdorur vetëm kapakët e syve. Ai është vendosur mjetin në një distancë prej 5 metrash përpara qindra dëshmitarëve të habitur. Ky rekord kërkoi vite të tëra stërvitje të rrept mendore dhe fizike për të realizuar padëmtime.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
10: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fort është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Klab FM, kapi pushimet.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: Ba, dje bëra sharr me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri, të zhbër mendja pushime, më bërtiste.
1: Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vi truri. Do qetësohet.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: këndshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Suedia mund të bëhet vendi i radhës në Europë që vendos kufizime të ashpra për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën 15 vjeç. Një komision i emëruar nga qeveria suedeze ka rekomanduar vendosjen e moshës minimale 15 vjeç për qasjen në platformat rrjeteve sociale. Rekomandimi vjen në një kohë kur disa shtete europiane po kërkojnë mënyra për të kufizuar ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe adoleshentët. Australia hapi rrugën në fund të vitit të shkuar duke miratuar një ndalim historik për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën moshën 16 vjeç. Po humbasim një brez të tërë për shkak të lëvizjes së pafundme në ekran. Ekranet, rrjetet sociale dhe ndikimi i tyre në shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve janë ndër sfidat më të mëdha të kohës sonë, deklaroi ministri i çështjeve sociale dhe shëndetit publik, Jakob Forssmed.
1: High Tech Time.
2: Ndërsa gjithnjë më shumë njerëz po i drejtohen inteligjencës artificiale për të verifikuar informacione, një studim i ri ka ngritur shqetësime serioze lidhur me përdorimin e një chatboti të quajtur Uncensored AI për përhapjen e informacioneve të rreme dhe teorive konspirative. Chatboti prezentohet si alternativ ndaj platformave kryesore të inteligjencës artificiale duke pretenduar se ofron informacion pa filtra dhe trajton tema të diskutueshme pa censurë. Megjithatë, platforma NewsGuard konstatoi se ai ka gjeneruar një sër pretendimesh të rreme përfshir akuza se zgjedhjet presidenciale amerikane të 2020-s ishin manipuluar, se influencuesi konservator Charlie Kirk ishte vrarë nga agjenti izraelit dhe se atentatet ndaj presidentit amerikan Donald Trump ishin të inskenuara. Sipas raportit, influencues të njohur amerikan kanë shpërndar pamje nga bisedat me chatbotin në platformën X për të mbështetur këto narrativa.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM, KP Radio.

Es Tina e verës, me vajza këmbës bathura dhe zemrat rëshkitur tek themrat. Klab FM, kape vajzë, verën.

0: ora 22:32 minuta.
1: E sa që mundur që është vera. As vajzat nuk ja kalojnë dot. Club FM, Kapera.

0: Thotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
1: Ore, më këpo flasu.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

0: ora 23:31 minuta.
1: Vajzat janë si uji i detit, të freskëta, përkëdhelëse, të thella. Vetëm se po i gëlltit e poshtë, të mbysin e vend. Club FM

0: që është ndërmisi në qiell, duke treguar historinë të bukura bajsës që një pat dje në plazh. Mos jam bërë vonë për punë mërë. Në BFM, Vishu, Kafe Radio.
1: Chica, Luja, Belen, Chica, ti e një bomë, bomë atomike.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 24:32 minuta.
1: S'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, gjej breg.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

Nuk më pëlqen fare koha që jetojmë. Përderisa stimulantët janë të ndaluar për sportistët, atëherë pse Photoshopi nuk është i ndaluar për modelet? Klab FM, Kapera.